0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 20 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Magnifica Humanitas, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 5.
2: Vatican. Thông điệp Magnifica Humanitas, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14 về chủ đề bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, đã được ngài ký vào ngày 15 tháng 5 và sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 5 tới đây.
1: Thông điệp Magnifica Humanitas được Đức Thánh Cha Leo 14 ký vào ngày 15 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày Đức Leo 13 ban hành thông điệp Rerum Novarum, Tân sự. Thông điệp sẽ được giới thiệu tại hội trường Thượng Hội đồng ở nội thành Vatican vào trưa ngày 25 tháng 5, cùng ngày thông điệp được công bố. Đức Thánh Cha sẽ hiện diện tại buổi giới thiệu thông điệp. Trong số các thuyết trình viên sẽ có Đức Hồng Y Victor Emmanuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức Hồng Y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Ngoài ra còn có giáo sư Anna Ronans, nhà thần học và giáo sư tại Đại học Durham của Vương quốc Anh, Christopher Ola, đồng sáng lập công ty nghiên cứu và đảm bảo an toàn trí tuệ nhân tạo Anthropic, Hoa Kỳ, và trưởng nhóm nghiên cứu về khả năng giải thích của trí tuệ nhân tạo, và giáo sư Leocadie Lushobo, giáo sư thần học chính trị và tư tưởng xã hội công giáo tại trường thần học dòng tên Đại học Santa Clara ở California. Sau khi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin bế mạc buổi giới thiệu, Đức Thánh Cha sẽ có bài phát biểu và sau đó ban phép lành cho mọi người hiện diện.
2: Cảnh sát tìm lại thánh tích của Thánh Stislava sau vụ trộm gây chấn động tại Cộng hòa Séc.
1: Cộng hòa Séc. Cảnh sát Cộng hòa Séc đã tìm lại được hộp sọ của Thánh Stislava, một trong những vị thánh được kính mến nhất tại quốc gia này, sau vụ trộm táo tợn xảy ra ngay trước thánh lễ vào chiều ngày 12 tháng 5. Vụ việc gây bàng hoàng cho cộng đồng tín hữu địa phương, đặc biệt khi các tín hữu đang chuẩn bị mừng lễ kính thánh nữ vào cuối tháng 5.
2: Vụ trộm xảy ra tại đền thờ Thánh Lorenzo và Thánh Stislava, một trung tâm hành hương quan trọng, cách thủ đô Praha khoảng 110 km về phía bắc. Theo các nhân chứng, nghi phạm mặc đồ đen đã đột nhập vào đền thờ chỉ vài phút trước thánh lễ chiều, đập vỡ hai lớp kính bảo vệ của hòm thánh tích, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Cha Stephen Philip, tu sĩ Đa Minh phục vụ tại đền thờ cho biết, toàn bộ vụ việc chỉ diễn ra trong vài giây. Hệ thống báo động ở khu vực này đã được tắt do thánh lễ sắp bắt đầu. Ngày 15 tháng 5, cảnh sát Cộng hòa Séc thông báo đã thu hồi được hộp sọ của Thánh Stislava thành Lembek sau khi phát hiện thánh tích bị bọc trong bê tông. Theo các nhà điều tra, nghi phạm 35 tuổi cho rằng thánh tích sẽ không được an nghỉ nếu tiếp tục được trưng bày trong nhà thờ, nên bọc thánh tích trong bê tông rồi nhấn chìm xuống sông. Nghi phạm nói với các nhà điều tra rằng ông ta không hành động vì lý do tài chính, mà là để phản đối việc trưng bày công khai hài cốt. Thông tin về vụ trộm đã gây chấn động các tín hữu công giáo tại Cộng hòa Séc. Các đại diện của giáo hội đã bác bỏ mô tả về động cơ cao cả và chỉ ra truyền thống Kitô giáo lâu đời về việc tôn kính thánh tích. Đức Tổng giám mục Stanislaw Bribin của Praha mô tả vụ trộm là một tin tức đau lòng, nhấn mạnh rằng thánh tích này không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn có ý nghĩa thiêng liêng sâu xa đối với các tín hữu hành hương. Thánh Stislava sinh khoảng năm 1220 trong một gia đình quý tộc Bohemia. Sau khi lập gia đình và có 4 người con, bà theo linh đạo dòng Đa Minh dành cho giáo dân và tận tụy phục vụ người nghèo cùng các bệnh nhân. Bà thành lập bệnh viện, nâng đỡ các cộng đoàn tu trì và được gọi là mẹ của người nghèo. Sau khi qua đời năm 1252, nhiều tín nữ tin rằng họ nhận được ơn chữa lành nhờ lời chuyển cầu của bà. Thánh nữ được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên thánh tại Olomouc vào ngày 21 tháng 5 năm 1995. Trong bài giảng lễ tuyên thánh, Ngài đã giới thiệu thánh nữ như mẫu gương nên thánh trong đời sống hôn nhân và gia đình. Đền thánh của thánh nữ tại Jablonne vẫn tiếp tục thu hút đông đảo khách hành hương từ khắp Trung Âu, đặc biệt là những người cầu nguyện cho gia đình, con cái và sự chữa lành.
1: Các giám mục Tây Ban Nha gặp lãnh đạo công đoàn lần đầu tiên sau hơn 20 năm.
2: Tây Ban Nha, ngày 18 tháng 5, tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các giám mục Tây Ban Nha đã có cuộc gặp với hai tổ chức công đoàn lớn nhất nước là Tổng Liên đoàn Lao động và Ủy ban Công nhân. Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai bên sau hơn 20 năm.
1: Cuộc gặp gỡ tập trung vào các vấn đề liên quan đến phẩm giá lao động, tình trạng bấp bênh việc làm, người di cư, giới trẻ và những thách đố của công nghệ mới. Trong bối cảnh giáo hội chuẩn bị kỷ niệm 135 năm thông điệp Rerum Novarum, tân sự của Đức Giáo hoàng Leo XIII, đồng thời hướng tới việc công bố thông điệp lần đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo XIV. Tham dự buổi gặp có Đức Tổng giám mục Luis Anguelo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức cha Ambilio Martinez, Chủ tịch Tiểu ban Bắc Ái và Hoạt động Xã hội, đồng thời phụ trách mục vụ lao động, ông Unai Sordo, Tổng thư ký Liên đoàn Công nhân, và ông Joseph Pepe Alvarez, Tổng thư ký Liên đoàn Lao động, cùng nhiều đại diện khác. Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các bên đã trao đổi về nhiều vấn đề xã hội và lao động hiện nay như tình trạng làm việc bấp bênh, những thay đổi do công nghệ mang lại, hoàn cảnh của người di cư, phụ nữ, giới trẻ, sức khỏe nghề nghiệp và phẩm giá của lao động con người. Báo Noticias Obreras, cơ quan truyền thông của phong trào công nhân công giáo, cho biết cuộc gặp được Bộ phận Mục vụ Lao động của Hội đồng Giám mục thúc đẩy nhằm củng cố các nhịp cầu đối thoại và cộng tác giữa giáo hội và thế giới lao động trong một bối cảnh có nhiều biến đổi sâu rộng về kinh tế, chính trị và xã hội. Cơ quan truyền thông của phong trào công nhân công giáo nhận định đây là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ giữa giáo hội công giáo tại Tây Ban Nha và các tổ chức công đoàn lớn của quốc gia. Bởi dù vẫn có những không gian đối thoại khác, nhưng một cuộc gặp chính thức ở cấp độ này đã không diễn ra trong hơn hai thập niên. Phong trào này cũng nhấn mạnh rằng giữa giáo hội và các tổ chức công đoàn tồn tại một nền tảng đạo đức chung dựa trên các giá trị như phẩm giá con người, công ích, công bằng xã hội, hòa bình và tình huynh đệ.
2: Đại học Thánh Geronimo ở Canada thành lập Viện Đức Giáo hoàng Francisco.
1: Canada. Đại học Thánh Geronimo thuộc bang Ontario của Canada vừa công bố thành lập Viện Đức Giáo hoàng Francisco nhằm mục đích phát huy và duy trì di sản mục vụ cũng như trí tuệ của Đức Cố Giáo hoàng. Viện sẽ tổ chức các khóa học, hội thảo, tĩnh tâm và chương trình đào tạo dựa trên giáo huấn của Ngài, đồng thời hướng tới việc phục vụ không chỉ giáo hội mà cả xã hội rộng lớn hơn.
2: Viện mới được thành lập này được cho là cơ sở đầu tiên trên thế giới chuyên nghiên cứu và đào sâu giáo huấn của Đức Giáo hoàng Francisco. Theo tiến sĩ Peter Meehan, viện trưởng Đại học Thánh Geronimo, Đức Giáo hoàng Francisco là vị mục tử có trực giác mục vụ sâu sắc. Ngài thực sự hiểu thế giới và Ngài thực sự hiểu thông điệp của Công đồng Vatican II. Ông nhấn mạnh rằng sự quan tâm của Đức Cố Giáo hoàng đối với người di cư, môi trường và việc mở rộng vòng tay đối với mọi thành phần xã hội phản ánh tinh thần đối thoại và dấn thân mà Công đồng Vatican II mời gọi giáo hội thực hiện. Tiến sĩ Meehan, vốn là giáo sư sử học, cho rằng sứ điệp của Đức Francisco là rất phù hợp với thời đại hôm nay và nhiệm vụ của viện là giữ cho di sản ấy tiếp tục sống động. Dự kiến chính thức khai trương vào cuối năm nay, Viện Đức Giáo hoàng Francisco sẽ tổ chức các buổi đối thoại, hội nghị, tĩnh tâm và nhiều chương trình đào tạo. Viện cũng sẽ cung cấp các khóa học, trong đó có chứng chỉ về lãnh đạo công giáo, đồng thời hướng tới việc tuyển dụng các nhà nghiên cứu chuyên trách trong tương lai. Tiến sĩ Meehan cho biết, lấy cảm hứng từ chính Đức Francisco, viện không muốn giới hạn hoạt động trong môi trường học thuật hay nội bộ giáo hội. Ông ví Đại học Công giáo như một bệnh viện công giáo có trách nhiệm phục vụ toàn xã hội. Ông nhấn mạnh rằng, dù mục tiêu quan trọng là phục vụ đời sống giáo hội, nhưng viện chỉ thực sự hoàn thành sứ mạng khi thu hút được cả những người ngoài công giáo tham gia. Theo ông Meehan, triều đại của Đức Giáo hoàng Leo XIV cũng đang tạo thêm động lực cho sáng kiến này. Hai chủ đề nổi bật trong triều đại của Ngài cho đến nay là tính hiệp hành và việc thực thi Công đồng Vatican II, vốn cũng là trọng tâm trong triều đại của Đức Francisco và sẽ trở thành nền tảng cho hoạt động của viện trong tương lai.
1: Giám mục San Diego lên án vụ nổ súng tại đền thờ Hồi giáo.
2: Hoa Kỳ. Sau vụ nổ súng xảy ra ngày 18 tháng 5 tại một trung tâm Hồi giáo ở thành phố San Diego, bang California, khiến 3 người thiệt mạng, Đức cha Mikael Phạm Minh Cường, giám mục giáo phận San Diego khẳng định, cộng đồng công giáo địa phương hiệp nhất với cộng đồng Hồi giáo trong lời cầu nguyện và liên đới. Ngài nhấn mạnh rằng, tấn công vào một cộng đồng tôn giáo là tấn công vào phẩm giá thánh thiêng của sự sống con người.
1: Vụ tấn công xảy ra vào giữa trưa ngày 18 tháng 5 tại trung tâm Hồi giáo ở khu Claremont của thành phố San Diego đã khiến 3 người lớn thiệt mạng, trong đó có một nhân viên an ninh của trung tâm Hồi giáo này. Hai nghi phạm tuổi vị thành niên sau đó được phát hiện đã tử vong do các vết thương được cho là tự gây ra bằng súng. Theo cảnh sát thành phố San Diego, vụ việc đang được điều tra theo hướng tội ác thù ghét tôn giáo. Một người làm vườn gần hiện trường cũng bị bắn trong lúc xảy ra vụ tấn công, nhưng được cho là không nguy hiểm đến tính mạng. Không có trẻ em nào tại trường học thuộc trung tâm Hồi giáo bị thương, cũng không có cảnh sát nào bị thương trong vụ việc. Khoảng 2 tiếng trước khi vụ việc tấn công xảy ra, mẹ của một trong hai nghi phạm đã báo cho cảnh sát rằng bà tin con trai của bà có ý định tự sát. Bà cũng cho biết một số khẩu súng cùng chiếc xe hơi của bà đã bị lấy đi. Theo cảnh sát, hai thanh niên rời nhà trong trang phục ngụy trang và để lại một bức thư chứa những lời lẽ kích động thù hận. Trong cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Scott Wang gọi hành động của nhân viên an ninh thiệt mạng là anh hùng, đồng thời nhận định rằng người này chắc chắn đã cứu được nhiều mạng sống. Đức cha Mikael Phạm Minh Cường cho biết cộng đồng công giáo tại San Diego hiệp nhất trong tình liên đới và cầu nguyện với cộng đồng Hồi giáo. Ngài nhấn mạnh rằng trung tâm Hồi giáo San Diego từ lâu là đối tác của giáo hội trong các hoạt động vì công lý xã hội, đặc biệt việc đồng hành với người di cư. Ngài khẳng định các nơi thờ phượng luôn phải là không gian của hòa bình, an toàn và cầu nguyện. Một cuộc tấn công nhằm vào một cộng đồng tín ngưỡng là cuộc tấn công nhằm vào phẩm giá thánh thiêng của mọi sự sống con người. Thay mặt cộng đoàn công giáo tại San Diego, Đức cha Mikael Phạm Minh Cường bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất, sự liên đới và những lời cầu nguyện tha thiết nhất tới các gia đình nạn nhân và toàn thể cộng đồng Hồi giáo. Trong khi đó, Imanta Sahane lên án mạnh mẽ vụ việc và kêu gọi bảo vệ tất cả những nơi thờ phượng trong thành phố.
2: Đức Hồng Y Francis của Malaysia, sự đa dạng của châu Á là một điều quý giá, không phải đe dọa.
1: Roma. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News nhân chuyến Ad Limina, Đức Hồng Y Sebastian Francis, Tổng giám mục Penang của Malaysia cho biết, giáo hội tại Malaysia, Singapore và Brunei đang sống động và có nhiều người trưởng thành xin lãnh nhận bí tích rửa tội.
2: Các giám mục của Malaysia, Singapore và Brunei hiện đang thực hiện chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ tại Roma. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Hồng Y Sebastian Francis, Tổng giám mục Penang của Malaysia, chia sẻ về chuyến đi Roma, về sức sống của giáo hội tại khu vực Đông Nam Á và về tầm quan trọng của việc nhìn nhận sự đa dạng như một điều quý giá thay vì một mối đe dọa. Nói về chuyến Ad Limina, Đức Hồng Y Francis cho biết, mọi sự được tổ chức rất quy củ và nghiêm túc. Theo ngài, đây không phải là một kỳ nghỉ, nhưng là dịp để các giám mục trình bày các báo cáo và đào sâu sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ dưới sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Ngài nhận định chuyến đi này giúp củng cố tình hiệp nhất giữa các giám mục Malaysia, Singapore và Brunei, đồng thời làm sâu sắc thêm sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Sau các cuộc gặp với nhiều bộ của Tòa Thánh, Ngài bày tỏ sự ngạc nhiên trước chất lượng của các cuộc trao đổi, vốn theo Ngài sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn và tập trung hơn so với trước đây. Khi được hỏi về đời sống giáo hội tại Malaysia, Singapore và Brunei, Đức Hồng Y Francis mô tả, đây là một giáo hội sống động và đầy sức sống. Ngài cho biết, tại cả ba quốc gia, có nhiều người trưởng thành tìm hiểu đức tin công giáo và xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Theo Đức Hồng Y, một trong những đặc điểm nổi bật của khu vực này là tính đa dạng về tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ. Tuy nhiên, thay vì xem đó là thách đố, Ngài mời gọi nhìn nhận đó như một kho tàng quý giá. Ngài nói, sự đa dạng là một kho tàng và sự hiệp nhất trong đa dạng cũng là một kho tàng. Sự đa dạng không phải là một mối đe dọa. Đức Hồng Y còn liên kết sự hiệp nhất, đa dạng và bình đẳng với mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Theo Ngài, với định hướng đúng đắn, các cộng đoàn Kitô hữu tại châu Á có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn. Ngài cũng cảnh báo các Kitô hữu không nên rơi vào mặc cảm thiểu số hay mặc cảm bị bách hại, cho dù tại một số nơi ở châu Á vẫn còn tồn tại những khó khăn thực sự đối với đời sống đức tin. Đức Hồng Y khẳng định, chúng tôi sẽ tiếp tục kể câu chuyện của Chúa Giê-xu tại châu Á.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Giáo hội Công giáo đối diện với trí tuệ nhân tạo, cuộc cách mạng công nghiệp mới.
3: Kính thưa quý thính giả, theo một phúc chiếu được ký bởi Đức Hồng Y Michael Chagny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, được công bố ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo 14 đã phê chuẩn việc thành lập một ủy ban liên bộ về trí tuệ nhân tạo, nhằm nghiên cứu, phối hợp và thúc đẩy cách tiếp cận của giáo hội trước những thách đố do trí tuệ nhân tạo đặt ra đối với phẩm giá con người, công lý và lao động. Phúc chiếu cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi xem xét sự phát triển của hiện tượng trí tuệ nhân tạo trong những thập niên gần đây và sự gia tăng nhanh chóng trong việc sử dụng rộng rãi công nghệ này. Những tác động tiềm tàng của nó đối với con người và toàn thể nhân loại, cũng như mối quan tâm của giáo hội đối với phẩm giá của mỗi con người, đặc biệt trong tương quan với sự phát triển toàn diện của họ. Vào ngày 18 tháng 5, Vatican cũng cho biết, vào ngày 25 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ công bố thông điệp Magnifica Humanitas, thông điệp đầu tiên của Ngài về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Những động thái mới nhất này cho thấy sự quan tâm và nhận thức của Đức Thánh Cha Leo 14 cũng như của toàn thể giáo hội đối với trí tuệ nhân tạo, thường được gọi tắt là AI theo tiếng Anh. Đức Thánh Cha và Vatican không tham gia vào cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo một cách đột ngột. Trong hơn một năm đầu triều giáo hoàng của Đức Leo 14, một trong những chủ đề xuất hiện thường xuyên nhất trong các bài diễn văn, sứ điệp và giáo huấn của Ngài là trí tuệ nhân tạo. Từ các hội nghị quốc tế về công nghệ, những cuộc gặp gỡ giới trẻ, các diễn đàn y khoa cho đến các cuộc trao đổi với giới chính trị, Ngài liên tục nhấn mạnh rằng AI không chỉ là một công cụ kỹ thuật mới, nhưng là một biến chuyển sâu rộng đang tác động đến chính căn tính con người, các tương quan xã hội và tương lai của nền văn minh. Nhiều nhà quan sát cho rằng vị giáo hoàng người Mỹ đang dần phát họa một nền đạo đức học công giáo về AI, tương tự cách Đức Leo 13 từng đặt nền tảng cho học thuyết xã hội công giáo trước những biến động của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ 19 qua thông điệp Rerum Novarum.
4: Không phải ngẫu nhiên mà Đức Hồng Y Prevost chọn tông hiệu Leo 14. Chính Ngài từng giải thích rằng cuộc cách mạng công nghiệp mới hôm nay được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những thách đố mới cho việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và lao động. Và cũng như giáo hội trước đây không thể đứng ngoài các biến chuyển của thế giới công nghiệp, giáo hội hôm nay cũng không thể im lặng trước cuộc chuyển mình kỹ thuật số đang tái định hình nhân loại. Khi Đức Leo 13 ban hành thông điệp Rerum Novarum vào năm 1891, châu Âu đang bị chấn động bởi quá trình công nghiệp hóa, máy móc thay đổi lao động, đô thị hóa làm biến đổi xã hội, còn người công nhân nhiều nơi bị bóc lột và đánh mất phẩm giá. Giáo hội lúc ấy đã bước vào cuộc đối thoại với thế giới hiện đại bằng cách đặt con người ở trung tâm. Hơn một thế kỷ sau, nhân loại lại bước vào một cuộc chuyển đổi tương tự. Chỉ trong vài năm, AI đã len vào mọi lĩnh vực, giáo dục, y khoa, tài chính, truyền thông, chiến tranh, sáng tạo nghệ thuật và đời sống thường nhật. Những hệ thống máy móc giờ đây không chỉ xử lý dữ liệu mà còn viết văn, sáng tác nhạc, tạo hình ảnh, dự đoán hành vi và tác động đến các quyết định xã hội. Đối với giáo hội, câu hỏi không phải là AI có phát triển hay không, nhưng là AI sẽ phục vụ con người như thế nào. Ngay trong bài diễn văn đầu tiên với Hồng Y Đoàn vào tháng 5 năm 2025, Đức Leo 14 nói, Trong thời đại của chúng ta, giáo hội trao ban cho mọi người kho tàng học thuyết xã hội của mình để đáp lại một cuộc cách mạng công nghiệp mới và những phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vốn đặt ra những thách đố mới cho việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và lao động. Câu nói ngắn gọn ấy đã hé lộ hướng đi của triều đại giáo hoàng này. AI sẽ không chỉ được nhìn như một vấn đề kỹ thuật, nhưng là một vấn đề xã hội, luân lý và nhân học. Các cuộc cách mạng công nghệ không thể chỉ được đánh giá thông qua các chỉ số hiệu quả hoặc thành công trên thị trường, chúng cũng phải được đánh giá theo tác động của chúng đối với phẩm giá con người, đời sống gia đình, giáo dục, lao động và sự gắn kết xã hội. Giáo hội đặt con người làm trung tâm và quan tâm đến phẩm giá của mỗi người, sự phát triển toàn diện của con người trong cuộc cách mạng công nghiệp mới này.
3: Rome Call for AI Ethics. Vatican bước vào đối thoại với công nghệ. Một trong những cột mốc đầu tiên cho thấy giáo hội bắt đầu xây dựng lập trường về AI là văn kiện Rome Call for AI Ethics, lời kêu gọi đạo đức ở Roma về trí tuệ nhân tạo, do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống công bố năm 2020. Điều đáng chú ý là Vatican không chọn cách đối đầu với các tập đoàn công nghệ, nhưng mời gọi họ cùng tham gia xây dựng một nền đạo đức cho AI. Các công ty như Microsoft và Cisco đã ký vào lời cam kết này. Văn kiện đề xuất 6 nguyên tắc nền tảng cho AI: minh bạch, bao hàm, trách nhiệm, công bằng, an toàn và bảo vệ quyền riêng tư. Tuy nhiên, điều cốt lõi không nằm ở các thuật ngữ kỹ thuật, nhưng ở xác tín rằng AI phải phục vụ con người chứ không thao túng con người. Văn kiện nhấn mạnh rằng công nghệ cần giúp con người phát triển khả năng riêng của mình, thay vì biến họ thành đối tượng bị điều khiển bởi dữ liệu và thuật toán. Việc sử dụng AI phải theo những hình thức hành động mang định hướng xã hội, sáng tạo, kết nối, có trách nhiệm và có khả năng tác động tích cực đến đời sống cá nhân và xã hội của thế hệ trẻ. Đây là điểm đặc trưng trong cách tiếp cận của giáo hội. Giáo hội không bác bỏ tiến bộ khoa học, nhưng luôn đặt câu hỏi về hướng đi nhân bản của tiến bộ ấy. Antiqua e Nova, văn kiện nền tảng về AI của Vatican. Nếu lời kêu gọi Roma là lời mời gọi đạo đức mang tính khởi đầu, thì văn kiện Antiqua e Nova, cũ và mới, công bố tháng 1 năm 2025, được xem là nền tảng thần học và nhân học sâu sắc nhất của Vatican về AI cho đến nay. Tài liệu dài khoảng 30 trang này được ban hành dưới thời Đức Giáo Hoàng Francisco, nhưng ảnh hưởng mạnh mẽ đến định hướng của Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Văn kiện phân biệt rất rõ giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người. Theo tài liệu, AI vận hành chủ yếu qua việc nhận diện mẫu và xử lý dữ liệu, trong khi trí tuệ con người mang chiều kích tương quan, đạo đức, thiêng liêng và hướng đến chân lý. AI có thể mô phỏng một số hoạt động trí tuệ, nhưng không thể yêu thương, không có lương tâm, không biết chiêm niệm vẻ đẹp và cũng không thể thực hiện sự phân định luân lý. Văn kiện cảnh báo rằng nếu AI bị tách khỏi nền tảng đạo đức, nó có thể dẫn đến nhiều nguy cơ, thao túng thông tin, phân biệt đối xử, gia tăng bất bình đẳng xã hội, suy giảm tự do cá nhân và làm xói mòn các tương quan nhân loại. Tài liệu khẳng định, công nghệ này phải luôn tôn trọng và thúc đẩy phẩm giá nội tại của mỗi con người. Đồng thời, sự phát triển của AI cần thúc đẩy một sự trân trọng mới đối với tất cả những gì là con người. Câu nói này mang ý nghĩa đặc biệt. Đối diện với máy móc ngày càng thông minh, giáo hội muốn nhân loại tái khám phá điều làm nên vẻ đẹp, không thể thay thế của con người.
4: Con người không thể bị giản lược thành dữ liệu. Một trong những ý tưởng xuyên suốt trong giáo huấn của Đức Leo XIV là con người không phải là thuật toán. Trong diễn văn dành cho các nhà lãnh đạo chính trị nhân dịp năm thánh các chính quyền tháng 6 năm 2025, Đức Thánh Cha khẳng định đời sống cá nhân của chúng ta có giá trị lớn hơn bất kỳ thuật toán nào và các tương quan xã hội cần những không gian phát triển vượt xa những mô hình giới hạn mà bất kỳ cỗ máy vô hồn nào có thể tạo sẵn. Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh rằng ký ức con người là điều sống động, sáng tạo và có khả năng nối kết quá khứ, hiện tại và tương lai trong việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Đây là một cái nhìn mang chiều sâu thần học. Trong truyền thống Kitô giáo, con người không chỉ là hữu thể biết suy nghĩ, nhưng còn là hữu thể có khả năng yêu thương, tự do và mở ra với Thiên Chúa. AI có thể xử lý hàng tỷ dữ liệu nhưng không thể cầu nguyện. AI có thể tạo hình ảnh đẹp nhưng không thể xúc động trước vẻ đẹp. AI có thể phân tích hành vi nhưng không thể yêu thương hay tha thứ. Đó là lý do Đức Thánh Cha liên tục nhắc rằng sự phát triển công nghệ phải đi đôi với việc bảo vệ triều kích nhân bản và thiêng liêng của con người. AI và lao động thách đố xã hội mới. Một trong những mối quan tâm lớn của giáo hội là tác động của AI đối với lao động. Nếu cuộc cách mạng công nghiệp từng làm thay đổi tận gốc cấu trúc kinh tế và đời sống công nhân, thì AI hôm nay đang tạo nên một biến chuyển tương tự. Nhiều nghề nghiệp có nguy cơ biến mất, trong khi các mô hình lao động mới ngày càng phi nhân hóa. Đức Thánh Cha Leo 14 nhìn thấy nơi đây một vấn đề luân lý chứ không chỉ kinh tế. Theo học thuyết xã hội công giáo, lao động không đơn thuần là công cụ sản xuất, nhưng là cách con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Vì thế, một xã hội mà con người bị thay thế hoàn toàn bởi máy móc hoặc bị giảm xuống thành phụ kiện của hệ thống kỹ thuật sẽ làm tổn thương phẩm giá con người. Trong nhiều diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng công nghệ phải phục vụ công ích và không được làm gia tăng loại trừ xã hội. Đó cũng là lý do giáo hội liên tục nói đến trách nhiệm xã hội của những người phát triển AI.
3: Trẻ em và người trẻ, những người dễ bị tổn thương nhất. Một trong những phần cụ thể và mạnh mẽ nhất trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Leo 14 liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên. Trong cuộc gặp gỡ về phẩm giá trẻ em và thanh thiếu niên trong thời đại AI, Ngài cảnh báo rằng giới trẻ đặc biệt dễ bị thao túng bởi các thuật toán có khả năng định hướng quyết định và sở thích của họ. Ngài nhấn mạnh vai trò của cha mẹ và nhà giáo dục trong việc đồng hành với người trẻ. Theo Ngài, việc giáo dục sử dụng AI không thể chỉ là một vài bài học kỹ thuật, nhưng cần là một nỗ lực giáo dục hàng ngày và liên tục. Trong bối cảnh mạng xã hội và AI ngày càng định hình cách người trẻ nhìn thế giới, giáo hội đặc biệt lo ngại về sự suy giảm khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng tập trung và chiều sâu nội tâm. Đức Thánh Cha cũng nhiều lần nhấn mạnh việc bảo vệ tự do tâm trí của người trẻ trước các cơ chế thao túng kỹ thuật số. Đừng để AI làm bài tập thay con. Một trong những phát biểu được trích dẫn nhiều nhất của Đức Thánh Cha Leo 14 về AI là lời nhắn nhủ dành cho giới trẻ tại Đại hội Giới trẻ Công giáo Toàn quốc ở Indianapolis, Hoa Kỳ. Khi được hỏi làm sao sử dụng AI cách có trách nhiệm, Ngài trả lời rất trực tiếp, đừng để AI làm bài tập thay cho con. Ngài nói thêm, AI có thể xử lý thông tin nhanh chóng, nhưng không thể thay thế trí tuệ con người. Nó không thể trao ban sự khôn ngoan đích thực. AI sẽ không phân định điều gì thực sự đúng hay sai, và nó cũng sẽ không đứng kinh ngạc trước vẻ đẹp của công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ở đây, Đức Thánh Cha không chỉ nói về giáo dục học đường, nhưng về sự trưởng thành của con người. Nếu AI làm thay mọi suy nghĩ, con người sẽ đánh mất khả năng sáng tạo, khả năng phân định và cả sự trưởng thành nội tâm. Ngài cảnh báo, hãy sử dụng AI theo cách mà nếu ngày mai nó biến mất, bạn vẫn biết cách suy nghĩ, sáng tạo, hành động và xây dựng những tình bạn chân thật.
4: Y khoa, truyền thông và sự thật. Ngoài giáo dục và lao động, Tòa Thánh cũng đặc biệt quan tâm đến AI trong lĩnh vực y khoa và truyền thông. Trong diễn văn gửi Hội nghị Trí tuệ nhân tạo và y khoa, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng tiến bộ y học chỉ thực sự là tiến bộ khi phẩm giá con người và công ích vẫn là ưu tiên tuyệt đối. Ngài cảnh báo rằng công nghệ và nghiên cứu y khoa có thể mang tiềm năng hủy diệt nếu phục vụ các ý thức hệ phi nhân. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2026, Đức Thánh Cha cũng lưu ý về nguy cơ AI bóp méo thực tại. Ngài nhấn mạnh, khuôn mặt và giọng nói của chúng ta là những nét độc đáo của mỗi con người. Khuôn mặt và giọng nói là điều thánh thiêng. Trong thời đại deepfake và thao túng kỹ thuật số, lời nhấn mạnh ấy mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Một cuộc chiến vì con người. Xuyên suốt các giáo huấn của Tòa Thánh về AI là một xác tín căn bản, vấn đề lớn nhất không phải là máy móc trở nên quá mạnh, nhưng là con người có thể đánh mất chính mình. Giáo hội không chống lại công nghệ, trái lại, giáo hội nhìn nhận AI có thể mang lại nhiều lợi ích to lớn cho nhân loại, nhưng cảnh báo rằng tiến bộ kỹ thuật không tự động dẫn đến tiến bộ nhân bản. một xã hội có công nghệ tối tân nhưng thiếu tình liên đới, thiếu sự thật và thiếu khả năng chiêm niệm sẽ trở thành một xã hội nghèo nàn về tinh thần. Đó là lý do các giáo huấn của Đức Thánh Cha Leo 14 luôn quay trở về cùng một điểm, phẩm giá con người. Trong một thế giới nơi máy móc ngày càng giống con người, giáo hội muốn nhắc rằng chỉ con người mới có khả năng yêu thương, tha thứ, hy vọng và mở ra trước Thiên Chúa. Và có lẽ đó cũng chính là trọng tâm của Rerum Novarum mới mà thế giới đang chờ đợi nơi triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Leo 14.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em, quý khán thính giả đang theo dõi qua kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta trở lại với buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha vào sáng hôm nay 20 tháng 5. Hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô theo con số của Phủ Đa Giáo Hoàng, số người đăng ký khoảng 20.000 người. Nhưng con số thực tế có thể hơn, bởi vì như chúng ta nhìn thấy trên màn hình, quảng trường hôm nay khá là đông, dưới thời tiết rất là đẹp. Nhiệt độ hiện tại tại quảng trường Thánh Phêrô là khoảng 20 độ C. Nhưng chắc chắn một tiếng nữa thì sẽ nóng hơn. Từ sáng nay, lúc 6 giờ sáng, đã có rất nhiều tín hữu và du khách xếp hàng để chờ đợi qua cửa an ninh và vào tham dự buổi tiếp kiến chung. Trong số các phái đoàn tham dự buổi tiếp kiến chung hôm nay, ngoài những tín hữu Việt Nam đi những nhóm nhỏ, cũng có một nhóm các doanh nhân và bác sĩ người Việt tại Hoa Kỳ cũng đến tham dự buổi tiếp kiến chung hôm nay. Vatican News tiếng Việt xin một lần nữa kính chào quý ông bà và anh chị em đang hiện diện tại quảng trường để tham dự trực tiếp, cũng như quý vị đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ qua kênh YouTube của Vatican News tiếng Việt. Đức Thánh Cha đã bước xuống xe và chào những cậu bé. Chúng ta thấy đây là một điều rất là đặc biệt với các em. Các em đã đứng ở cuối quảng trường. Đức Thánh Cha đã xuống xe và bắt tay chào từng em. Một niềm vui cho các em, cũng như là cái sự niềm vui lan tỏa cho mọi người tại quảng trường. Đây là một nhóm, có lẽ các học sinh, chúng ta cũng biết là đang vào cuối năm học, nên các em học sinh ở Ý và các nước châu Âu cũng đã có những cái chuyến viếng thăm ngoài thành phố của họ. Và trong các phái đoàn tham dự hôm nay cũng có rất nhiều nhóm các học sinh từ các trường học ở Ý cũng như ở các nước châu Âu. Chúng ta đang nghe thấy những tiếng hô hoan hô chào đón Đức Thánh Cha Papa. Kính thưa quý vị, tuần trước chúng ta đã cùng với Đức Thánh Cha đi đến chương cuối cùng của hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium. Chúng ta đã có một thời gian dài đồng hành với Đức Thánh Cha, được Ngài chia sẻ về hiến chế thứ hai trong các hiến chế của giáo hội. Từ bài bắt đầu từ 18 tháng 2 và cho tới tháng 5 là gần 3 tháng, chúng ta đã đi qua nhiều điểm trong hiến chế về giáo hội. Trước hết, giáo hội là dấu chỉ hòa giải giữa nhân loại. Giáo hội thánh thiện vì Đức Kitô sống trong giáo hội. Trong giáo hội, tất cả mọi người đều có chỗ. Các tín hữu là thành phần tích cực loan báo tin mừng bằng đời sống của mình. Trong giáo hội, Đức Kitô thiết lập những phẩm trật để phục vụ ơn cứu độ cho các linh hồn. Giáo dân là những viên đá sống động trong giáo hội và là chứng tá của tin mừng. Chúng ta vẫn thường nghe nói rằng không thể có giám mục nếu không có giáo dân. Không có chủ tranh nếu không có giáo dân. Trong giáo dân, chính là nhờ giáo dân hiện diện ở mọi nơi, ở nhiều môi trường mà giáo hội có thể hiện diện để mang tin mừng đến cho những người sống trong mọi hoàn cảnh sống. Và tất cả chúng mọi giáo dân, mọi tín hữu được mời gọi nên thánh. Chúng ta được Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Hành trình của chúng ta, hành trình của người Kitô hữu là tiến về thiên quốc. Đó là cùng đích của đời sống của chúng ta, để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, sự sống vĩnh cửu viên mãn ở bên Đức Kitô. Do đó, mọi hoạt động ở trong giáo hội đều phải hướng về ơn cứu độ. Những gì chúng ta làm đều phục vụ cho ơn cứu độ của những con người. Chúng ta, những cơ cấu, những hoạt động không phải là có mục đích tự nó, nhưng đó chính là những phương tiện, những hoàn cảnh được sử dụng để chúng ta hướng đến ơn cứu độ. Và trong bài giáo lý cuối cùng tuần trước, Đức Thánh Cha đã nói về Đức Maria trong chương cuối của Hiến chế Lumen Gentium, nói về Đức Maria, mẹ Maria vừa là mẫu gương, vừa là thành phần, vừa là mẹ của giáo hội. Đức Thánh Cha đã đặc biệt chia sẻ với chúng ta ba điểm đó. Trước hết, Đức Mẹ là mẫu gương cho chúng ta, bởi vì mẹ đã vâng phục dưới tác động của Chúa Thánh Thần, cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ là mẫu mực, mẫu gương hoàn hảo cho toàn thể giáo hội. Đồng thời, mẹ đã mở lòng ra đón nhận mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mẹ đã sống như một thành phần trong cộng đoàn giáo hội. Và do đó, mẹ cũng là một thành phần ưu tú của giáo hội. Và cuối cùng, mẹ qua Đức Giêsu Kitô, mẹ là người mẹ của tất cả chúng ta. Do đó, mẹ là mẹ của toàn thể giáo hội. Chúng ta có thể đến với mẹ trong tâm trình tình, tin tưởng, hiếu thảo và tin chắc mẹ sẽ lắng nghe và yêu thương. Do đó, chúng ta cũng được mời gọi noi gương mẹ, sống khiêm nhường, khiêm tốn, trở thành môn đệ trung thành của Đức Giêsu. Hôm nay chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu một hiến chế mới trong số các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai. Chúng tôi cũng xin nhắc lại là chúng ta đã trong loạt bài trong chủ đề lớn là các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai, và Đức Thánh Cha trong loạt bài này trước hết Ngài đã trình bày hiến chế tín lý về lời Chúa, Dei Verbum, để nói lời Chúa, Thiên Chúa nói với con người, Thiên Chúa mặc khải bằng ngôn ngữ con người để bày tỏ cho con người ý định của Thiên Chúa. Và Kinh Thánh là những lời Thiên Chúa nói với chúng ta. Ngài đã sử dụng các tác giả nhân loại để nói với con người. Đồng thời, Thiên Chúa còn mặc khải qua truyền thống của giáo hội. Chúng ta có hai nguồn thánh kinh và thánh truyền song song với nhau. Và sau đó, Đức Thánh Cha đã nói đến hiến chế thứ hai là hiến chế giáo hội mà chúng ta vừa kết thúc. Đức Thánh Cha đã lên đến thềm đền thờ Thánh Phêrô và Ngài sẽ bắt đầu buổi tiếp kiến chung. Kính thưa quý vị, Đức Thánh Cha đang chào Đức Thượng Phụ Aram của Giáo hội Armeni Tông Truyền Tòa Cilicia. Hôm trong tuần vừa rồi, Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn của Giáo hội Armeni Tông Truyền Tòa Cilicia. Ngài đã nhấn mạnh về hiệp nhất với các giáo giữa các giáo hội Kitô để tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn, đó là thực hiện điều mà Chúa Giêsu Kitô đã nói để tất cả chúng ta nên một. Giờ đây Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu buổi tiếp kiến chung với giáo thánh giá và lời chào phục vụ. Xin mời quý vị cùng hiệp ý tham dự.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi Đức Thánh Cha đã làm giáo thánh giá và chào bình an cho tất cả anh chị em.
1: Sua Santità Aram I Cattolicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
0: Đức Thánh Cha đã nói, Ngài chào Đức Thượng Phụ Arakin đang ngồi bên cạnh Ngài, như chúng tôi vừa thông báo.
1: Rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami di unità che già esistono tra noi, mentre ci avviciniamo alla piena comunione tra le nostre chiese. Your Holiness, in these days when we prepare for Pentecost, I invoke the grace of the Holy Spirit upon your pilgrimage to the tombs of the Apostles Peter and Paul, and I invite all those present to pray fervently to the Lord that your visit and meetings may constitute a further step on the path towards full unity. Let us also pray for peace in Lebanon and the Middle East, once again torn apart by violence and war. Your Holiness, I wish to express my particular gratitude for your constant personal commitment to ecumenism, especially to the international theological dialogue between the Catholic Church and the Oriental Orthodox Churches. Welcome, Your Holiness, dear bishops and dear friends. Together, let us invoke the intercession of Saint Gregory the Illuminator, Saint Gregory of Narek, Saint Nerses the Gracious, and above all, the Virgin Mother of God, that they may enlighten our path towards the fullness of that unity we all desire.
0: Vừa rồi, Đức Thánh Cha đã chào Đức Thượng Phụ Aram thứ nhất của Giáo hội Công giáo Armeni Tông truyền, Tòa Sicilia. Ngài đã nhắc là Chủ nhật này chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và cầu xin cho sự hiệp nhất giữa các giáo hội. Ngài cũng cảm ơn sự đóng góp của Đức Thượng Phụ Aram vào tiến trình hiệp nhất, bởi vì như chúng ta biết, chỉ có các giáo hội Kitô cần tiến tới sự hiệp nhất, xây dựng sự hiệp nhất để tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn mà Đức Kitô mong muốn. Đức Thánh Cha cũng đề cao công việc của Ủy ban Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông phương để vượt qua những khó khăn, những khác biệt, để đối thoại và tìm ra một cái con đường hướng chung để chúng ta có thể tiến tới sự hiệp nhất của các tín hữu, những tín hữu tin vào Đức Kitô. Giờ đây chúng ta bắt đầu buổi tiếp kiến chung với đoạn thư Thánh Phêrô gửi các tín hữu Ephêsô, chương 1 câu 9 đến câu 10. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Thiên Chúa cho chúng ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Đoạn thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Ephêsô đã được đọc bằng tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Anh, và bây giờ là tiếng Đức và sau đó là một số ngôn ngữ khác. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Wie es gnädig im Voraus bestimmt hat in ihm. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, das All in Christus als dem Haupt zusammenzufassen, was im Himmel und auf Erden ist, in ihm. Wort des lebendigen Gottes.

Vatican, Sacrosanctum Concilium. Khi soạn thảo hiến chế này, các nghĩa vụ công đồng không chỉ muốn khởi sự một cuộc cải tổ các nghi lễ, nhưng còn muốn dẫn đưa giáo hội chiêm ngắm và đào sâu mối dây sống động làm nên và liên kết giáo hội, đó là mầu nhiệm Đức Kitô. Thật vậy, phụng vụ chạm đến chính trung tâm của mầu nhiệm này. Phụng vụ vừa là không gian, thời gian và bối cảnh, trong đó giáo hội lãnh nhận từ Đức Kitô chính sự sống của mình. Thật vậy, trong phụng vụ, công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện, công trình làm cho chúng ta trở thành giống nòi được tuyển chọn, hàng tư tế phương giả, dân tộc thánh thiện, dân riêng mà Thiên Chúa đã thủ đắc cho người. Như được thể hiện qua sự đổi mới ba chiều kích, kinh thánh, giáo phụ và phụng vụ đã diễn ra trong giáo hội suốt thế kỷ 20. Mầu nhiệm ở đây không chỉ một thực tại mơ hồ, nhưng là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được giấu kín từ muôn thuở và được mặc khải nơi Đức Kitô theo lời khẳng định của Thánh Phaolô. Đó chính là mầu nhiệm Đức Kitô. Biến cố vượt qua, nghĩa là cuộc thương khó, cái chết, sự phục sinh và vinh hiển của Đức Kitô được hiện diện cách bí tích với chúng ta trong phụng vụ. Để mỗi lần tham dự vào cộng đoàn được quy tụ nhân danh người, chúng ta được đắm mình vào trong chính mầu nhiệm ấy. Chính Đức Kitô là nguyên lý nội tại của mầu nhiệm giáo hội, dân thánh của Thiên Chúa, được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của người trên thập giá. Trong phụng vụ thánh, nhờ quyền năng thánh thần của người, người tiếp tục hoạt động, người thánh hóa và kết hợp giáo hội hiền thê của người vào lễ dâng lên Chúa Cha. Người thi hành chức tư tế tuyệt đối duy nhất của người, đứng hiện diện trong lời được công bố, trong các bí tích, nơi các thừa tác viên cử hành, trong cộng đoàn quy tụ và cách tuyệt hảo nhất là trong bí tích thánh thể. Chính vì thế, theo Thánh Augustino, khi cử hành thánh thể, giáo hội đón nhận thân mình Chúa và trở nên điều mình lãnh nhận, tức là trở nên thân thể Đức Kitô, nơi Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Đây chính là công trình cứu chuộc chúng ta, công trình làm cho chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và xây dựng chúng ta trong sự hiệp thông. Trong phụng vụ thánh, sự hiệp thông ấy được thực hiện qua các nghi lễ và lời nguyện. Tính nghi lễ của giáo hội diễn tả đức tin của mình theo câu nói nổi tiếng Lex Orandi, Lex Redanti, quy luật cầu nguyện, quy luật đức tin, đồng thời cũng hình thành căn tính giáo hội. Lời được công bố, việc cử hành bí tích, các cử chỉ, sự thinh lặng, không gian, tất cả những điều ấy vừa biểu lộ, vừa tạo hình cho dân được Chúa Cha quy tụ là thân thể Đức Kitô, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi cử hành đều trở thành một cuộc hiển linh đích thực của giáo hội cầu nguyện, như Thánh Gioan Phaolô II đã nhắc lại. Nếu phụng vụ phục vụ mầu nhiệm Đức Kitô, thì có thể hiểu vì sao phụng vụ được định nghĩa là chóp đỉnh mà hoạt động của giáo hội hướng tới và đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội. Đúng vậy, hoạt động của giáo hội không chỉ giới hạn trong phục vụ. Tuy nhiên, mọi hoạt động của giáo hội, việc rao giảng, phục vụ người nghèo, đồng hành với các thực tại nhân sinh, đều quy hướng về chóp đỉnh này. Theo chiều ngược lại, phụng vụ nâng đỡ các tín hữu khi luôn luôn cho giúp họ đắm mình vào cuộc vượt qua của Chúa. Vì thế, qua việc công bố lời Chúa, cử hành các bí tích và lời cầu nguyện chung, họ được bổ dưỡng, khích lệ và đổi mới trong cam kết đức tin.

0: tin cũng như trong sứ mạng của mình. Nói cách khác, sự tham dự của các tín hữu vào hành động phụng vụ vừa mang tính nội tâm, vừa mang tính bên ngoài. Điều đó cũng có nghĩa là sự tham dự ấy được mời gọi triển nở cách cụ thể trong toàn bộ đời sống hàng ngày, trong một năng động đạo đức và thiêng liêng, để phụng vụ được cử hành trở thành đời sống và đòi hỏi một đời sống trung thành, có khả năng làm cho điều đã sống trong cử hành trở nên cụ thể. Chính như thế mà đời sống chúng ta trở thành của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, thực hiện việc phụng tự thiêng liêng của chúng ta. Theo cách đó, phụng vụ mỗi ngày xây dựng những ai ở trong giáo hội thành đền thờ thánh thiện trong Chúa và tạo thành một cộng đoàn rộng mở và đón nhận mọi người. Thật vậy, cộng đoàn ấy được Chúa Thánh Thần cư ngụ, dẫn đưa chúng ta vào sự sống của Đức Kitô, làm cho chúng ta trở nên thân thể của Người và trong mọi chiều kích của mình trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại trong Đức Kitô. Như Đức Giáo hoàng Francisco đã nói, thế giới vẫn chưa biết điều đó, nhưng tất cả mọi người đều đã được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy để cho các nghi lễ, các biểu tượng, các cử chỉ và nhất là sự hiện diện sống động của Đức Kitô trong phụng vụ nhào nặn tâm hồn chúng ta. Chúng ta sẽ còn có dịp đào sâu hơn nữa điều này trong các bài giáo lý sắp tới. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Bài giáo lý đầu tiên suy tư về hiến chế phục vụ thánh. Hiến chế có tên tiếng Latin là Sacrosanctum Concilium. Chúng ta thường hiểu phụng vụ là những nghi thức, những quy luật. Nhưng trong Đức Thánh Cha nhắc chúng ta rằng, khi mà soạn thảo hiến chế này, các nghị phụ không chỉ muốn cải tổ về các nghi lễ, nhưng muốn giáo hội chiêm ngắm và đi sâu vào cái mối dây sống động liên kết chúng ta, liên kết giáo hội. Đó là mầu nhiệm Đức Kitô. Trong phụng vụ, chúng ta cử hành mầu nhiệm Đức Kitô, phụng vụ. Nếu mà như chúng ta biết, ở trong khi chúng ta tham dự thánh lễ, với phần phụng vụ thánh thể qua lời nguyện truyền phép, ta cử hành lại nghi lễ vượt qua của Đức Kitô, cái chết, sự phục sống lại của Người, và đó chính là tâm điểm của ơn cứu độ của chúng ta. Phụng vụ vừa là không gian, thời gian và bối cảnh trong đó giáo hội lãnh nhận từ Đức Kitô chính sự sống của mình. Qua bài giáo lý này, Đức Thánh Cha nhắc nhở và khích lệ chúng ta tham dự phụng vụ một cách sống động và sốt sắng. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha đang được tóm tắt lại bằng tiếng Pháp. Sau đó, Ngài sẽ chào các tín hữu nói tiếng Pháp. Và tiếp theo, Ngài sẽ tóm tắt bài giáo lý bằng tiếng Anh và chào các tín hữu nói tiếng Anh. Bài giáo lý cũng sẽ được tóm tắt bằng một số ngôn ngữ khác và sau đó là lời chào của Đức Thánh Cha. Dans les sacrements, dans les ministres qui célèbrent, dans les gestes, les paroles, les silences et l'espace, dans la communauté rassemblée et au plus haut degré, dans l'Eucharistie qui nous configure au Christ et édifie l'Église dans la communion. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
1: Saluto cordialmente pellegrini di lingua francese venuti dal Sénégal dalla Costa d'Avorio e dalla Francia, in particolare gli alunni delle diverse scuole. Cari amici, lasciamoci plasmare interiormente nella liturgia dai riti, dai simboli, dai gesti, dai silenzi e soprattutto dalla viva presenza di Cristo. Lo Spirito Santo vi colmi dei suoi doni. Vi benedico di cuore.
2: En s'adressant aux francophones, le
0: Saint-Père Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp, trong đó có các nhóm đến từ Senegal, bờ biển Nga và Pháp. Ngài đặc biệt nhắc đến các học sinh của các trường. Và Đức Thánh Cha nói với họ, anh chị em thân mến, chúng ta hãy để cho tâm hồn mình được uốn nắn trong phụng vụ qua các nghi lễ, biểu tượng, cử chỉ, sự thinh lặng và trên hết qua sự hiện diện sống động của Đức Kitô. Tôi chân thành chúc lành cho anh chị em. Xin Chúa Thánh Thần ban cho anh chị em tràn đầy ơn lành.
3: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem.
0: Sau lời chào của người đại diện nhóm tiếng Anh, Đức Thánh Cha sẽ tóm tắt bài giáo lý bằng tiếng Anh.
3: At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, as we continue our series of catechesis on the Second Vatican Council, today we consider the dogmatic constitution on the sacred liturgy, Sacrosanctum Concilium. This document teaches that the liturgy immerses us in the mystery of Christ's passion, death, resurrection, and glorification. Through liturgical rites and prayers, and by the power of the Spirit, Jesus exercises his priesthood and sanctifies the church, his spouse, uniting her to his own oblation to the Father. Indeed, Christ is present in the word that is proclaimed, in the sacraments, in the ministers, in the community, and most of all, in the Eucharist. Let us allow ourselves to be shaped from within by the rites, symbols, gestures, and above all by the living presence of Christ in the liturgy, which we will have further opportunity to explore. I greet this morning all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience.
0: Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương và du khách nói tiếng Anh tham dự buổi thức kiến hôm nay, trong đó có các đoàn từ Anh, Ireland, Tanzania, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia,
1: Vietnam, Canada,
0: Philippines, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ.
1: As well as the patrons of the arts and the Vatican Museum.
0: Và những nhà bảo trợ nghệ thuật tại Bảo tàng Vatican đến từ Canada. Ngài cầu xin Chúa Giêsu phục sinh ban cho tất cả họ và gia đình niềm vui và bình an. Và Ngài xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Giờ đây bài giáo lý sẽ được tóm tắt lại bằng tiếng Đức.
4: Die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das erste vom Zweiten Vatikanischen Konzil promulgierte Dokument war die Konstitution Sacrosanctum Concilium über die heilige Liturgie. Mehr noch als um eine Erneuerung der Riten geht es darin, um eine grundlegende Besinnung der Kirche auf ihren eigenen Ursprung im Geheimnis Christi. Diesem Geheimnis begegnet sie am intensivsten in der Feier der Liturgie, in der Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes seine Braut, die Kirche, in das Opfer mit einbezieht, das er am Kreuz dem Vater dargebracht hat. Durch seine Gegenwart in den liturgischen Handlungen formt er die versammelte Gemeinde zum Leib Christi und zum Tempel des Heiligen Geistes, zu einer Gemeinschaft, die das, was sie in der Liturgie feiert, dann auch im Alltag leben und bezeugen soll. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, vi invito ad immergervi nella celebrazione liturgica sempre più profondamente nel mistero di Cristo, affinché Egli possa arricchire e trasformare la vostra vita attraverso la Sua parola e i Suoi sacramenti. In attesa della Pentecoste, uniti alla Madre di Gesù e agli Apostoli, invochiamo lo Spirito Santo perché rinnovi i nostri cuori e la faccia della terra.
4: Der Heilige Vater hat gesagt, liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache,
0: Đức Thánh Cha nói với các tín hữu nói tiếng Đức, Ngài mời gọi họ đắm mình sâu hơn nữa vào mầu nhiệm Chúa Kitô trong suốt các nghi lễ phụng vụ, để Đức Kitô làm phong phú và biến đổi đời sống của họ qua lời người và các bí tích. Ngài nói tiếp, khi chúng ta chờ đợi mừng lễ Chúa Thánh hiện xuống hiệp nhất với mẹ của Chúa Giêsu và các tông đồ, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần đổi mới tâm hồn chúng ta và bộ mặt của trái đất.
5: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro, se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis comenzamos a reflexionar sobre el primer documento promulgado por el Concilio Vaticano II, la Constitución Sacrosanctum Concilium, dedicada a la Sagrada Liturgia. Su propósito es conducir a la Iglesia a contemplar y profundizar el vínculo que la une con el misterio de Cristo.
0: Đức Thánh Cha tóm tắt bài giáo lý bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh chị em thân mến, trong bài giáo lý này, chúng ta bắt đầu suy niệm về văn kiện đầu tiên được ban hành bởi Công đồng Vatican thứ hai, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, nói về phụng vụ thánh. Mục đích của hiến chế này là hướng dẫn giáo hội chiêm niệm và đào sâu mối dây liên kết giáo hội với mầu nhiệm Chúa Kitô, nghĩa là với cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và vinh hiển của Người. Sự hiệp thông này được thể hiện trong phụng vụ thánh qua các nghi lễ và lời cầu nguyện. Bằng cách này, giáo hội bày tỏ đức tin và định hình căn tính của mình như là dân Chúa, thân thể Chúa Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Trong phụng vụ, Chúa Kitô tiếp tục hành động, hiện diện trong lời được công bố trong các bí tích, nơi các thừa tác viên, trong cộng đoàn quy tụ và trên hết trong thánh thể. Sự tham gia của các tín hữu vào hành động phục vụ xây dựng, đổi mới họ và sai họ đi rao truyền những gì được cử hành trong đời sống hàng ngày, làm cho sự hiện hữu của chính họ trở thành lễ hy sinh sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói hành hương, nói tiếng Tây Ban Nha. Ngài nói với họ, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta được uốn nắn tâm hồn bởi phục vụ, để toàn bộ cuộc sống của chúng ta luôn là một lời tạ ơn. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em rất nhiều.
6: 圣父教宗蒋中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。 教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于梵蒂冈第二届大公会议系列文献的要理讲授。今天我们醒思礼仪宪章，这份文献教导我们礼仪使我们浸沐在基督的苦难、 死亡、复活与光荣的奥迹中，耶稣通过礼仪中的仪式和祈祷，并借圣神的德能行使他的司祭职，圣化作为他敬佩的教会，使教会与他结合，参与向天主的自我献礼。事实上，基督临在于宣讲的圣言中， 临在于圣事中，临在于圣职人员中，临在于信友团体中，以及以最崇高的方式临在于感恩圣祭中。让我们借着礼仪中的仪式、象征、行为举止，尤其借着基督在礼仪中鲜活的临在，从内在塑造我们自己。关于礼仪， 我们将在接下来的要理讲授中深入探讨。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Rivolgo
1: il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, perseverate nel vostro cammino di fede. Cristo risorto vi è vicino e cammina con voi. Vi benedico di cuore.
0: 我向蒋中文的人们致意。Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến những người nói tiếng Trung Quốc và Ngài nói với họ, anh chị em thân mến, hãy kiên trì trên hành trình đức tin của mình. Chúa Kitô phục sinh ở gần bên và đồng hành cùng anh chị em. Tôi chân thành chúc lành cho anh chị em.
7: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Iniciamos hoje o ciclo de catequeses sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium, primeiro documento promulgado pelo Concílio Vaticano II. A liturgia é o espaço, o tempo e o contexto no qual a Igreja recebe de Cristo a própria vida. Nela se opera o fruto da nossa redenção. O mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor torna-se presente de modo sacramental na celebração litúrgica, de modo que sempre que participamos da Assembleia reunida em seu nome, somos imersos neste mistério. Os ritos litúrgicos exprimem a fé da Igreja e, ao mesmo tempo, plasmam a sua identidade enquanto corpo místico de Cristo. Deste modo, a liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua força. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Um cordial saluto a tutti i fedeli di lingua portoghese. In particolare ai sacerdoti dell'arcidiocesi di Maringá e ai gruppi di pellegrini venuti dal Brasile e dal Portogallo. Uniti nella stessa fede, chiediamo al Signore una rinnovata effusione dello Spirito Santo sulla sua Chiesa. Dio vi benedica.
7: Eis a tradução de suas palavras. Uma cordial saudação a todos.
0: Đức Thánh Cha nói với các tín hữu Bồ Đào Nha: Tôi gửi lời chào thân ái đến tất cả các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt là các linh mục của Tổng giáo phận Maringá và các đoàn hành hương từ Brazil và Bồ Đào Nha. Cùng hiệp nhất trong một đức tin, chúng ta cầu xin Chúa tái đổ tràn ơn Thánh Thần Người trên giáo hội. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
6: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابحة والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس، وقال: الليتورجية في الكنيسة تساعدنا لندخل في سر المسيح الخلاصي الذي يبني الكنيسة ويوحدها. فالحدث الفصحي، أي آلام المسيح وموته وقيامته من بين الأموات، يصير حاضراً في الاحتفال الليتورجي، حيث يواصل المسيح تقديس الكنيسة بقوة الروح القدس من خلال إعلان كلمة الله والأسرار المقدسة ولا سيما الإفخارستية. ومن خلال الطقوس والصلوات تعبر الكنيسة عن إيمانها وتتكون هويتها كشعب الله وجسد المسيح وهيكل الروح القدس. لذلك تعد الليتورجية قمة حياة الكنيسة ومنبع قوتها، إذا تغذي المؤمنين وتجدد رسالتهم، كما تدعوهم إلى ترجمة ما يحتفلون به إلى حياة يومية قائمة على المحبة والوحدة والشهادة للإيمان. وهكذا تبني الليتورجية جماعة منفتحة على الجميع، وتدعو كل البشرية إلى الوحدة والشركة مع الله في المسيح. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati ad essere come la Vergine Maria, che per tutta la sua vita terrena fu umile ancella del Signore. Dio vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Và Ngài nói, Chúng ta được mời gọi noi gương mẹ Maria, người suốt cuộc đời trần thế đã là một tôi tớ khiêm nhường của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn che chở anh chị em khỏi mọi sự dữ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em đang tham dự buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5 qua kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt. Chúng ta đã đi đến cuối buổi tiếp kiến chung. Bài giáo lý sẽ được tóm tắt lại bằng tiếng Ba Lan và sau đó Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu Ba Lan và các tín hữu nói tiếng Ý và Ngài sẽ ban phép lành cho tất cả mọi người tham dự. Ở đây chúng ta cùng lắng nghe bài giáo lý được tóm tắt bằng tiếng Ba Lan.
8: Oto streszczenie katechezy. Rozpoczynamy dziś refleksję nad konstytucją liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. Podejmując reformę obrzędów, ojcowie Soboru Watykańskiego II pragnęli przede wszystkim pogłębić teologiczną refleksję nad liturgią. Skoncentrowali się zwłaszcza na misterium paschalnym Chrystusa, Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu i uwielbieniu, które mocą Ducha Świętego uobecnia się w liturgii, szczególnie w sakramentach. Sobór określa liturgię jako szczyt, do którego zmierza działalność Kościoła i źródło, z którego wypływa cała jego moc. Święty Jan Paweł uczył, że każda celebracja przez słowa, obrzędy, symbole i gesty staje się prawdziwą epifanią Kościoła trwającego na modlitwie. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. Quarant'anni fa, San Giovanni Paolo II pubblicò l'enciclica Dominum et Vivificantem, nella quale ricordava che lo Spirito Santo è la luce dei cuori e ci permette di chiamare per nome il bene e il male. In attesa della Pentecoste, chiediamo allo Spirito di Dio di risvegliare le coscienze umane con i suoi doni, di distoglierle dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra e di rinnovare il volto della terra. Vi benedico tutti.
8: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam.
0: Đức Thánh Cha trân trọng gửi lời chào đến người dân Ba Lan. Ngài nói, 40 năm trước, Thánh Gioan Phaolô II đã ban hành thông điệp Dominum et Vivificante. Trong đó, Ngài nhắc lại rằng Chúa Thánh Thần là ánh sáng của tâm hồn và cho phép chúng ta nhận diện điều thiện và điều ác. Khi chúng ta chờ đợi lễ Ngũ Tuần, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần thức tỉnh lương tâm con người bằng những ân huệ của Người, hướng chúng tránh xa sự bất công, bạo lực và chiến tranh và đổi mới bộ mặt trái đất. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em.
9: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
0: Giờ đây, Đức Thánh Cha sẽ chào các tín hữu nói tiếng Ý.
1: Il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto.
0: Đức Thánh Cha nói ngài nồng nhiệt chào đón các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt ngài chào một số tín hữu của các giáo xứ như giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình ở Ancre đang kỷ niệm 100 năm thành lập. Ngài mời gọi họ hãy hướng về Đức Mẹ và được thu hút bởi gương mẫu và sự thánh thiện của Mẹ. Ngài cũng chào phái đoàn từ Vương cung Thánh đường Thánh Rita ở Kasha và hân hoan làm phép ngọn đuốc tha thứ và hòa bình, biểu tượng của mối quan hệ kết nghĩa giữa chúng ta, thành phố Kasha và thành phố Chicago. Ngài cũng chào những người tham gia sự kiện do phong trào đạo đức trong thể thao tổ chức và cảm ơn các vận động viên trẻ đã viết bài luận lấy cảm hứng từ các hoạt động thể thao của họ. Đó là những em nhỏ mà chúng ta thấy Ngài đã chào lúc đầu, các em đang chơi banh ở cuối quảng trường. Ngài nói với các tín hữu nói tiếng Ý, các bạn thân mến, các bạn có một sứ mệnh cao cả, bảo tồn linh hồn của thể thao. Hãy nhớ rằng mục tiêu thực sự của thể thao không phải là chiến thắng vật chất, mà là tôn trọng đối thủ, chơi công bằng và sự bao dung của tất cả mọi người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào những người trẻ, các bệnh nhân và những đôi vợ chồng mới cưới. Ngài chúc mọi người luôn phụng sự Chúa trong niềm vui và yêu thương, tha nhân với tinh thần tin mừng. Và Đức Thánh Cha chúc lành cho tất cả. Giờ đây, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha và lãnh nhận phép lành Đức Thánh Cha ban.

0: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất.
1: Benedicat vos omnipotens Deus.
0: Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha và nghe những suy tư trong bài giáo lý hôm nay. Đức Thánh Cha bắt đầu suy tư về hiến chế phụng vụ thánh của Công đồng Vatican thứ hai, có tên tiếng Latin là Sacrosanctum Concilium. Đức Thánh Cha cho biết mục đích của hiến chế này là hướng dẫn giáo hội chiêm niệm và đào sâu mối dây liên kết của giáo hội với mầu nhiệm Chúa Kitô. Mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô chính là cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và vinh hiển của Người. Sự hiệp thông này được thể hiện trong phục vụ thánh qua các nghi lễ và lời cầu nguyện. Bằng cách này, giáo hội bày tỏ đức tin và định hình căn tính của mình như là dân Chúa, thân thể của Chúa Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tham dự sống động vào các nghi cử chỉ trong phụng vụ, trong sự thinh lặng qua những cử chỉ thưa đáp và lắng nghe để chúng ta được nhào nặn để tham dự vào phụng vụ thánh là nguồn mạch đức tin và ân phúc của Thiên Chúa ban cho chúng ta để trở nên hy lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Vatican News tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tiếp kiến chung lần tới.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 20 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Magnifica Humanitas, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 5.
2: Vatican. Thông điệp Magnifica Humanitas, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14 về chủ đề bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, đã được ngài ký vào ngày 15 tháng 5 và sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 5 tới đây.
1: Thông điệp Magnifica Humanitas được Đức Thánh Cha Leo 14 ký vào ngày 15 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày Đức Leo 13 ban hành thông điệp Rerum Novarum, Tân sự. Thông điệp sẽ được giới thiệu tại hội trường Thượng Hội đồng ở nội thành Vatican vào trưa ngày 25 tháng 5, cùng ngày thông điệp được công bố. Đức Thánh Cha sẽ hiện diện tại buổi giới thiệu thông điệp. Trong số các thuyết trình viên sẽ có Đức Hồng Y Victor Emmanuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức Hồng Y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Ngoài ra còn có giáo sư Anna Ronans, nhà thần học và giáo sư tại Đại học Durham của Vương quốc Anh, Christopher Ola, đồng sáng lập công ty nghiên cứu và đảm bảo an toàn trí tuệ nhân tạo Anthropic Hoa Kỳ, và trưởng nhóm nghiên cứu về khả năng giải thích của trí tuệ nhân tạo, và giáo sư Leocadie Lusobo, giáo sư thần học chính trị và tư tưởng xã hội công giáo tại trường thần học dòng tên Đại học Santa Clara ở California. Sau khi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin bế mạc buổi giới thiệu, Đức Thánh Cha sẽ có bài phát biểu và sau đó ban phép lành cho mọi người hiện diện.
2: Cảnh sát tìm lại thánh tích của Thánh Stislava sau vụ trộm gây chấn động tại Cộng hòa Séc.
1: Cộng hòa Séc. Cảnh sát Cộng hòa Séc đã tìm lại được hộp sọ của Thánh Stislava, một trong những vị thánh được kính mến nhất tại quốc gia này, sau vụ trộm táo tợn xảy ra ngay trước thánh lễ vào chiều ngày 12 tháng 5. Vụ việc gây bàng hoàng cho cộng đồng tín hữu địa phương, đặc biệt khi các tín hữu đang chuẩn bị mừng lễ kính thánh nữ vào cuối tháng 5.
2: Vụ trộm xảy ra tại đền thờ Thánh Lorenzo và Thánh Stislava.

0: Báo đã thu hồi được hộp sọ của Thánh Sidislava thành Lembeck sau khi phát hiện thánh tích bị bọc trong bê tông. Theo các nhà điều tra, nghi phạm 35 tuổi cho rằng thánh tích sẽ không được an nghỉ nếu tiếp tục được trưng bày trong nhà thờ, nên bọc thánh tích trong bê tông rồi nhấn chìm xuống sông. Nghi phạm nói với các nhà điều tra rằng ông ta không hành động vì lý do tài chính mà là để phản đối việc trưng bày công khai hài cốt. Thông tin về vụ trộm đã gây chấn động các tín hữu Công giáo tại Cộng hòa Séc. Các đại diện của giáo hội đã bác bỏ mô tả về động cơ cao cả và chỉ ra truyền thống Kitô giáo lâu đời về việc tôn kính thánh tích. Đức Tổng giám mục Stanislaw Bribin của Praha mô tả vụ trộm là một tin tức đau lòng, nhấn mạnh rằng thánh tích này không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thiêng liêng sâu xa đối với các tín hữu hành hương. Thánh Sidislava sinh khoảng năm 1220 trong một gia đình quý tộc Bohemia. Sau khi lập gia đình và có 4 người con, bà theo linh đạo dòng Đa Minh dành cho giáo dân và tận tụy phục vụ người nghèo cùng các bệnh nhân. Bà thành lập bệnh viện, nâng đỡ các cộng đoàn tu trì và được gọi là mẹ của người nghèo. Sau khi qua đời năm 1252, nhiều tín hữu tin rằng họ nhận được ơn chữa lành nhờ lời chuyển cầu của bà. Thánh nữ được Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên thánh tại Olomouc vào ngày 21 tháng 5 năm 1995. Trong bài giảng lễ tuyên thánh, Ngài đã giới thiệu thánh nữ như mẫu gương nên thánh trong đời sống hôn nhân và gia đình. Đền thánh của thánh nữ tại Jablonne vẫn tiếp tục thu hút đông đảo khách hành hương từ khắp Trung Âu, đặc biệt là những người cầu nguyện cho gia đình, con cái và sự chữa lành.
1: Các giám mục Tây Ban Nha gặp lãnh đạo công đoàn lần đầu tiên sau hơn 20 năm.
0: Tây Ban Nha. Ngày 18 tháng 5, tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các giám mục Tây Ban Nha đã có cuộc gặp với hai tổ chức công đoàn lớn nhất nước là Tổng Liên đoàn Lao động và Ủy ban Công nhân. Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai bên sau hơn 20 năm.
1: Cuộc gặp gỡ tập trung vào các vấn đề liên quan đến phẩm giá lao động, tình trạng bấp bênh việc làm, người di cư, giới trẻ và những thách đố của công nghệ mới. Trong bối cảnh giáo hội chuẩn bị kỷ niệm 135 năm thông điệp Rerum Novarum, tân sự của Đức Giáo hoàng Leo XIII, đồng thời hướng tới việc công bố thông điệp lần đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo XIV. Tham dự buổi gặp có Đức Tổng giám mục Luis Anguelo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức cha Ambilio Martinez, Chủ tịch Tiểu ban Bắc Ái và Hoạt động Xã hội, đồng thời phụ trách mục vụ lao động, ông Unai Sordo, Tổng thư ký Liên đoàn Công nhân, và ông Joseph Pepe Alvarez, Tổng thư ký Liên đoàn Lao động cùng nhiều đại diện khác. Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các bên đã trao đổi về nhiều vấn đề xã hội và lao động hiện nay như tình trạng làm việc bấp bênh, những thay đổi do công nghệ mang lại, hoàn cảnh của người di cư, phụ nữ, giới trẻ, sức khỏe nghề nghiệp và phẩm giá của lao động con người. Báo Noticias Obreras, cơ quan truyền thông của phong trào công nhân công giáo cho biết, cuộc gặp được Bộ phận Mục vụ Lao động của Hội đồng Giám mục thúc đẩy nhằm củng cố các nhịp cầu đối thoại và cộng tác giữa giáo hội và thế giới lao động trong một bối cảnh có nhiều biến đổi sâu rộng về kinh tế, chính trị và xã hội. Cơ quan truyền thông của phong trào công nhân công giáo nhận định đây là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ giữa giáo hội công giáo tại Tây Ban Nha và các tổ chức công đoàn lớn của quốc gia. Bởi dù vẫn có những không gian đối thoại khác, nhưng một cuộc gặp chính thức ở cấp độ này đã không diễn ra trong hơn 2 thập niên. Phong trào này cũng nhấn mạnh rằng giữa giáo hội và các tổ chức công đoàn tồn tại một nền tảng đạo đức chung dựa trên các giá trị như phẩm giá con người, công ích, công bằng xã hội, hòa bình và tình huynh đệ.
0: Đại học Thánh Geronimo ở Canada thành lập Viện Đức Giáo Hoàng Francisco.
1: Canada. Đại học Thánh Geronimo thuộc bang Ontario của Canada vừa công bố thành lập Viện Đức Giáo Hoàng Francisco nhằm mục đích phát huy và duy trì di sản mục vụ cũng như trí tuệ của Đức Cố Giáo Hoàng. Viện sẽ tổ chức các khóa học, hội thảo, tĩnh tâm và chương trình đào tạo dựa trên giáo huấn của Ngài, đồng thời hướng tới việc phục vụ không chỉ giáo hội mà cả xã hội rộng lớn hơn.
0: Viện mới được thành lập này được cho là cơ sở đầu tiên trên thế giới chuyên nghiên cứu và đào sâu giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo tiến sĩ Peter Meehan, viện trưởng Đại học Thánh Geronimo, Đức Giáo Hoàng Francisco là vị mục tử có trực giác mục vụ sâu sắc. Ngài thực sự hiểu thế giới

0: và Ngài thực sự hiểu thông điệp của Công đồng Vatican II. Ông nhấn mạnh rằng, sự quan tâm của Đức Cố Giáo Hoàng đối với người di cư, môi trường và việc mở rộng vòng tay đối với mọi thành phần xã hội phản ánh tinh thần đối thoại và dấn thân mà Công đồng Vatican II mời gọi giáo hội thực hiện. Tiến sĩ Meehan, vốn là giáo sư sử học, cho rằng sứ điệp của Đức Francisco là rất phù hợp với thời đại hôm nay và nhiệm vụ của viện là giữ cho di sản ấy tiếp tục sống động. Dự kiến chính thức khai trương vào cuối năm nay, Viện Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ tổ chức các buổi đối thoại, hội nghị, tĩnh tâm và nhiều chương trình đào tạo. Viện cũng sẽ cung cấp các khóa học, trong đó có chứng chỉ về lãnh đạo công giáo, đồng thời hướng tới việc tuyển dụng các nhà nghiên cứu chuyên trách trong tương lai. Tiến sĩ Meehan cho biết, lấy cảm hứng từ chính Đức Francisco, viện không muốn giới hạn hoạt động trong môi trường học thuật hay nội bộ giáo hội. Ông ví Đại học Công giáo như một bệnh viện công giáo có trách nhiệm phục vụ toàn xã hội. Ông nhấn mạnh rằng, dù mục tiêu quan trọng là phục vụ đời sống giáo hội, nhưng viện chỉ thực sự hoàn thành sứ mạng khi thu hút được cả những người ngoài công giáo tham gia. Theo ông Meehan, triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng đang tạo thêm động lực cho sáng kiến này. Hai chủ đề nổi bật trong triều đại của Ngài cho đến nay là tính hiệp hành và việc thực thi Công đồng Vatican II, vốn cũng là trọng tâm trong triều đại của Đức Francisco và sẽ trở thành nền tảng cho hoạt động của viện trong tương lai.
1: Giám mục San Diego lên án vụ nổ súng tại đền thờ Hồi giáo.
0: Hoa Kỳ. Sau vụ nổ súng xảy ra ngày 18 tháng 5 tại một trung tâm Hồi giáo ở thành phố San Diego, bang California, khiến ba người thiệt mạng, Đức cha Mikael Phạm Minh Cường, giám mục giáo phận San Diego khẳng định, cộng đồng công giáo địa phương hiệp nhất với cộng đồng Hồi giáo trong lời cầu nguyện và liên đới. Ngài nhấn mạnh rằng, tấn công vào một cộng đồng tôn giáo là tấn công vào phẩm giá thánh thiêng của sự sống con người.
1: Vụ tấn công xảy ra vào giữa trưa ngày 18 tháng 5 tại trung tâm Hồi giáo ở khu Claremont của thành phố San Diego đã khiến ba người lớn thiệt mạng, trong đó có một nhân viên an ninh của trung tâm Hồi giáo này. Hai nghi phạm tuổi vị thành niên sau đó được phát hiện đã tử vong do các vết thương được cho là tự gây ra bằng súng. Theo cảnh sát thành phố San Diego, vụ việc đang được điều tra theo hướng tội ác thù ghét tôn giáo. Một người làm vườn gần hiện trường cũng bị bắn trong lúc xảy ra vụ tấn công, nhưng được cho là không nguy hiểm đến tính mạng. Không có trẻ em nào tại trường học thuộc trung tâm Hồi giáo bị thương, cũng không có cảnh sát nào bị thương trong vụ việc. Khoảng 2 tiếng trước khi vụ việc tấn công xảy ra, mẹ của một trong hai nghi phạm đã báo cho cảnh sát rằng bà tin con trai của bà có ý định tự sát. Bà cũng cho biết, một số khẩu súng cùng chiếc xe hơi của bà đã bị lấy đi. Theo cảnh sát, hai thanh niên rời nhà trong trang phục ngụy trang và để lại một bức thư chứa những lời lẽ kích động thù hận. Trong cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Scott Wang gọi hành động của nhân viên an ninh thiệt mạng là anh hùng, đồng thời nhận định rằng người này chắc chắn đã cứu được nhiều mạng sống. Đức cha Mikael Phạm Minh Cường cho biết cộng đồng công giáo tại San Diego hiệp nhất trong tình liên đới và cầu nguyện với cộng đồng Hồi giáo. Ngài nhấn mạnh rằng, Trung tâm Hồi giáo San Diego từ lâu là đối tác của giáo hội trong các hoạt động vì công lý xã hội, đặc biệt việc đồng hành với người di cư. Ngài khẳng định, các nơi thờ phượng luôn phải là không gian của hòa bình, an toàn và cầu nguyện. Một cuộc tấn công nhằm vào một cộng đồng tín ngưỡng là cuộc tấn công nhằm vào phẩm giá thánh thiêng của mọi sự sống con người. Thay mặt cộng đoàn công giáo tại San Diego, Đức cha Mikael Phạm Minh Cường bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất, sự liên đới và những lời cầu nguyện tha thiết nhất tới các gia đình nạn nhân và toàn thể cộng đồng Hồi giáo. Trong khi đó, Imanta Sahane lên án mạnh mẽ vụ việc và kêu gọi bảo vệ tất cả những nơi thờ phượng trong thành phố.
0: Đức Hồng Y Francis của Malaysia, sự đa dạng của châu Á là một điều quý giá, không phải đe dọa.
1: Roma. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News nhân chuyến Ad Limina, Đức Hồng Y Sebastian Francis, Tổng giám mục Penang của Malaysia cho biết, giáo hội tại Malaysia, Singapore và Brunei đang sống động và có nhiều người trưởng thành xin lãnh nhận bí tích rửa tội.
0: Các giám mục của Malaysia, Singapore và Brunei hiện đang thực hiện chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ tại Roma. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Hồng y Sebastian Francis, Tổng giám mục Penang của Malaysia, chia sẻ về chuyến đi Roma, về sức sống của giáo hội tại khu vực Đông Nam Á và về tầm quan trọng của việc nhìn nhận sự đa dạng như một điều quý giá thay vì một mối đe dọa. Nói về chuyến Ad Limina, Đức Hồng y Francis cho biết, mọi sự được tổ chức rất quy củ và nghiêm túc. Theo ngài, đây không phải là một kỳ nghỉ, nhưng là dịp để các giám mục trình bày các báo cáo và đào sâu sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ dưới sự hướng dẫn của Đức Giáo hoàng Leo XIV. Ngài nhận định chuyến đi này giúp củng cố tình hiệp nhất giữa các giám mục Malaysia, Singapore và Brunei, đồng thời làm sâu sắc thêm sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Sau các cuộc gặp với nhiều bộ của tòa thánh, ngài bày tỏ sự ngạc nhiên trước chất lượng của các cuộc trao đổi, vốn theo ngài sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn và tập trung hơn so với trước đây. Khi được hỏi về đời sống giáo hội tại Malaysia, Singapore và Brunei, Đức Hồng y Francis mô tả, đây là một giáo hội sống động và đầy sức sống. Ngài cho biết, tại cả ba quốc gia, có nhiều người trưởng thành tìm hiểu đức tin Công giáo và xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Theo Đức Hồng y, một trong những đặc điểm nổi bật của khu vực này là tính đa dạng về tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ. Tuy nhiên, thay vì xem đó là thách đố, ngài mời gọi nhìn nhận đó như một kho tàng quý giá. Ngài nói, sự đa dạng là một kho tàng và sự hiệp nhất trong đa dạng cũng là một kho tàng. Sự đa dạng không phải là một mối đe dọa. Đức Hồng y còn liên kết sự hiệp nhất, đa dạng và bình đẳng với mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Theo ngài, với định hướng đúng đắn, các cộng đoàn Kitô hữu tại châu Á có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn. Ngài cũng cảnh báo các Kitô hữu không nên rơi vào mặc cảm thiểu số hay mặc cảm bị bách hại, cho dù tại một số nơi ở châu Á vẫn còn tồn tại những khó khăn thực sự đối với đời sống đức tin. Đức Hồng y khẳng định, chúng tôi sẽ tiếp tục kể câu chuyện của Chúa Giêsu tại châu Á.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Giáo hội Công giáo đối diện với trí tuệ nhân tạo, cuộc cách mạng công nghiệp mới.
3: Kính thưa quý thính giả, theo một phúc chiếu được ký bởi Đức Hồng y Michael Chesney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, được công bố ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo XIV đã phê chuẩn việc thành lập một ủy ban liên bộ về trí tuệ nhân tạo, nhằm nghiên cứu, phối hợp và thúc đẩy cách tiếp cận của giáo hội trước những thách đố do trí tuệ nhân tạo đặt ra đối với phẩm giá con người, công lý và lao động. Phúc chiếu cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi xem xét sự phát triển của hiện tượng trí tuệ nhân tạo trong những thập niên gần đây và sự gia tăng nhanh chóng trong việc sử dụng rộng rãi công nghệ này. Những tác động tiềm tàng của nó đối với con người và toàn thể nhân loại, cũng như mối quan tâm của giáo hội đối với phẩm giá của mỗi con người, đặc biệt trong tương quan với sự phát triển toàn diện của họ. Vào ngày 18 tháng 5, Vatican cũng cho biết, vào ngày 25 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Leo XIV sẽ công bố thông điệp Magnifica Humanitas, thông điệp đầu tiên của Ngài về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Những động thái mới nhất này cho thấy sự quan tâm và nhận thức của Đức Thánh Cha Leo XIV cũng như của toàn thể giáo hội đối với trí tuệ nhân tạo, thường được gọi tắt là AI theo tiếng Anh. Đức Thánh Cha và Vatican không tham gia vào cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo một cách đột ngột. Trong hơn một năm đầu triều giáo hoàng của Đức Leo XIV, một trong những chủ đề xuất hiện thường xuyên nhất trong các bài diễn văn, sứ điệp và giáo huấn của Ngài là trí tuệ nhân tạo. Từ các hội nghị quốc tế về công nghệ, những cuộc gặp gỡ giới trẻ, các diễn đàn y khoa cho đến các cuộc trao đổi với giới chính trị, Ngài liên tục nhấn mạnh rằng AI không chỉ là một công cụ kỹ thuật mới, nhưng là một biến chuyển sâu rộng đang tác động đến chính căn tính con người, các tương quan xã hội và tương lai của nền văn minh. Nhiều nhà quan sát cho rằng vị giáo hoàng người Mỹ đang dần phát họa một nền đạo đức học công giáo về AI, tương tự cách Đức Leo XIII từng đặt nền tảng cho học thuyết xã hội công giáo trước những biến động của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ 19 qua thông điệp Rerum Novarum.
4: Không phải ngẫu nhiên mà Đức Hồng Y Prevost chọn tông hiệu Leo 14. Chính Ngài từng giải thích rằng cuộc cách mạng công nghiệp mới hôm nay được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những thách đố mới cho việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và lao động. Và cũng như giáo hội trước đây không thể đứng ngoài các biến chuyển của thế giới công nghiệp, giáo hội hôm nay cũng không thể im lặng trước cuộc chuyển mình kỹ thuật số đang tái định hình nhân loại. Khi Đức Leo 13 ban hành thông điệp Rerum Novarum vào năm 1891, châu Âu đang bị chấn động bởi quá trình công nghiệp hóa, máy móc thay đổi lao động, đô thị hóa làm biến đổi xã hội, còn người công nhân nhiều nơi bị bóc lột và đánh mất phẩm giá. Giáo hội lúc ấy đã bước vào cuộc đối thoại với thế giới hiện đại bằng cách đặt con người ở trung tâm. Hơn một thế kỷ sau, nhân loại lại bước vào một cuộc chuyển đổi tương tự. Chỉ trong vài năm, AI đã len vào mọi lĩnh vực, giáo dục, y khoa, tài chính, truyền thông, chiến tranh, sáng tạo nghệ thuật và đời sống thường nhật. Những hệ thống máy móc giờ đây không chỉ xử lý dữ liệu mà còn viết văn, sáng tác nhạc, tạo hình ảnh, dự đoán hành vi và tác động đến các quyết định xã hội. Đối với giáo hội, câu hỏi không phải là AI có phát triển hay không, nhưng là AI sẽ phục vụ con người như thế nào. Ngay trong bài diễn văn đầu tiên với Hồng Y Đoàn vào tháng 5 năm 2025, Đức Leo 14 nói: "Trong thời đại của chúng ta, giáo hội trao ban cho mọi người kho tàng học thuyết xã hội của mình để đáp lại một cuộc cách mạng công nghiệp mới và những phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vốn đặt ra những thách đố mới cho việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và lao động." Câu nói ngắn gọn ấy đã hé lộ hướng đi của triều đại giáo hoàng này. AI sẽ không chỉ được nhìn như một vấn đề kỹ thuật, nhưng là một vấn đề xã hội, luân lý và nhân học. Các cuộc cách mạng công nghệ không thể chỉ được đánh giá thông qua các chỉ số hiệu quả hoặc thành công trên thị trường, chúng cũng phải được đánh giá theo tác động của chúng đối với phẩm giá con người, đời sống gia đình, giáo dục, lao động và sự gắn kết xã hội. Giáo hội đặt con người làm trung tâm và quan tâm đến phẩm giá của mỗi người, sự phát triển toàn diện của con người trong cuộc cách mạng công nghiệp mới này.
3: Rome Call for AI Ethics. Vatican bước vào đối thoại với công nghệ. Một trong những cột mốc đầu tiên cho thấy giáo hội bắt đầu xây dựng lập trường về AI là văn kiện Rome Call for AI Ethics, lời kêu gọi đạo đức ở Roma về trí tuệ nhân tạo, do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống công bố năm 2020. Điều đáng chú ý là Vatican không chọn cách đối đầu với các tập đoàn công nghệ, nhưng mời gọi họ cùng tham gia xây dựng một nền đạo đức cho AI. Các công ty như Microsoft và Cisco đã ký vào lời cam kết này. Văn kiện đề xuất 6 nguyên tắc nền tảng cho AI: minh bạch, bao hàm, trách nhiệm, công bằng, an toàn và bảo vệ quyền riêng tư. Tuy nhiên, điều cốt lõi không nằm ở các thuật ngữ kỹ thuật, nhưng ở xác tín rằng AI phải phục vụ con người chứ không thao túng con người. Văn kiện nhấn mạnh rằng công nghệ cần giúp con người phát triển khả năng riêng của mình, thay vì biến họ thành đối tượng bị điều khiển bởi dữ liệu và thuật toán. Việc sử dụng AI phải theo những hình thức hành động mang định hướng xã hội, sáng tạo, kết nối, có trách nhiệm và có khả năng tác động tích cực đến đời sống cá nhân và xã hội của thế hệ trẻ. Đây là điểm đặc trưng trong cách tiếp cận của giáo hội. Giáo hội không bác bỏ tiến bộ khoa học, nhưng luôn đặt câu hỏi về hướng đi nhân bản của tiến bộ ấy. Antiqua e Nova, văn kiện nền tảng về AI của Vatican. Nếu lời kêu gọi Roma là lời mời gọi đạo đức mang tính khởi đầu, thì văn kiện Antiqua e Nova, cũ và mới, công bố tháng 1 năm 2025, được xem là nền tảng thần học và nhân học sâu sắc nhất của Vatican về AI cho đến nay. Tài liệu dài khoảng 30 trang này được ban hành dưới thời Đức Giáo Hoàng Francisco, nhưng ảnh hưởng mạnh mẽ đến định hướng của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Văn kiện phân biệt rất rõ giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người. Theo tài liệu, AI vận hành chủ yếu qua việc nhận diện mẫu và xử lý dữ liệu, trong khi trí tuệ con người mang chiều kích tương quan, đạo đức, thiêng liêng và hướng đến chân lý. AI có thể mô phỏng một số hoạt động trí tuệ, nhưng không thể yêu thương, không có lương tâm, không biết chiêm niệm vẻ đẹp và cũng không thể thực hiện sự phân định luân lý. Văn kiện cảnh báo rằng nếu AI bị tách khỏi nền tảng đạo đức, nó có thể dẫn đến nhiều nguy cơ, thao túng thông tin, phân biệt đối xử, gia tăng bất bình đẳng xã hội, suy giảm tự do cá nhân và làm xói mòn các tương quan nhân loại. Tài liệu khẳng định, công nghệ này phải luôn tôn trọng và thúc đẩy phẩm giá nội tại của mỗi con người. Đồng thời, sự phát triển của AI cần thúc đẩy một sự trân trọng mới đối với tất cả những gì là con người. Câu nói này mang ý nghĩa đặc biệt. Đối diện với máy móc ngày càng thông minh, giáo hội muốn nhân loại tái khám phá điều làm nên vẻ đẹp, không thể thay thế của con người.
4: Con người không thể bị giản lược thành dữ liệu. Một trong những ý tưởng xuyên suốt trong giáo huấn của Đức Leo 14 là con người không phải là thuật toán. Trong diễn văn dành cho các nhà lãnh đạo chính trị nhân dịp năm thánh các chính quyền tháng 6 năm 2025, Đức Thánh Cha khẳng định đời sống cá nhân của chúng ta có giá trị lớn hơn bất kỳ thuật toán nào và các tương quan xã hội cần những không gian phát triển vượt xa những mô hình giới hạn mà bất kỳ cỗ máy vô hồn nào có thể tạo sẵn. Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh rằng ký ức con người là điều sống động, sáng tạo và có khả năng nối kết quá khứ, hiện tại và tương lai trong việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Đây là một cái nhìn mang chiều sâu thần học. Trong truyền thống Kitô giáo, con người không chỉ là hữu thể biết suy nghĩ, nhưng còn là hữu thể có khả năng yêu thương, tự do và mở ra với Thiên Chúa. AI có thể xử lý hàng tỷ dữ liệu, nhưng không thể cầu nguyện. AI có thể tạo hình ảnh đẹp, nhưng không thể xúc động trước vẻ đẹp. AI có thể phân tích hành vi, nhưng không thể yêu thương hay tha thứ. Đó là lý do Đức Thánh Cha liên tục nhắc rằng sự phát triển công nghệ phải đi đôi với việc bảo vệ chiều kích nhân bản và thiêng liêng của con người. AI và lao động, thách đố xã hội mới. Một trong những mối quan tâm lớn của giáo hội là tác động của AI đối với lao động. Nếu cuộc cách mạng công nghiệp từng làm thay đổi tận gốc cấu trúc kinh tế và đời sống công nhân, thì AI hôm nay đang tạo nên một biến chuyển tương tự. Nhiều nghề nghiệp có nguy cơ biến mất, trong khi các mô hình lao động mới ngày càng phi nhân hóa. Đức Thánh Cha Leo 14 nhìn thấy nơi đây một vấn đề luân lý chứ không chỉ kinh tế. Theo học thuyết xã hội công giáo, lao động không đơn thuần là công cụ sản xuất, nhưng là cách con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Vì thế, một xã hội mà con người bị thay thế hoàn toàn bởi máy móc hoặc bị giảm xuống thành phụ kiện của hệ thống kỹ thuật sẽ làm tổn thương phẩm giá con người. Trong nhiều diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng công nghệ phải phục vụ công ích và không được làm gia tăng loại trừ xã hội. Đó cũng là lý do giáo hội liên tục nói đến trách nhiệm xã hội của những người phát triển AI.
3: Trẻ em và người trẻ, những người dễ bị tổn thương nhất. Một trong những phần cụ thể và mạnh mẽ nhất trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Leo 14 liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên. Trong cuộc gặp gỡ về phẩm giá trẻ em và thanh thiếu niên trong thời đại AI, Ngài cảnh báo rằng giới trẻ đặc biệt dễ bị thao túng bởi các thuật toán có khả năng định hướng quyết định và sở thích của họ. Ngài nhấn mạnh vai trò của cha mẹ và nhà giáo dục trong việc đồng hành với người trẻ. Theo Ngài, việc giáo dục sử dụng AI không thể chỉ là một vài bài học kỹ thuật, nhưng cần là một nỗ lực giáo dục hàng ngày và liên tục. Trong bối cảnh mạng xã hội và AI ngày càng định hình cách người trẻ nhìn thế giới, giáo hội đặc biệt lo ngại về sự suy giảm khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng tập trung và chiều sâu nội tâm. Đức Thánh Cha cũng nhiều lần nhấn mạnh việc bảo vệ tự do tâm trí của người trẻ trước các cơ chế thao túng kỹ thuật số. Đừng để AI làm bài tập thay con. Một trong những phát biểu được trích dẫn nhiều nhất của Đức Thánh Cha Leo 14 về AI là lời nhắn nhủ dành cho giới trẻ tại Đại hội Giới trẻ Công giáo Toàn quốc ở Indianapolis, Hoa Kỳ. Khi được hỏi làm sao sử dụng AI cách có trách nhiệm, Ngài trả lời rất trực tiếp, đừng để AI làm bài tập thay cho con. Ngài nói thêm, AI có thể xử lý thông tin nhanh chóng, nhưng không thể thay thế trí tuệ con người. Nó không thể trao ban sự khôn ngoan đích thực. AI sẽ không phân định điều gì thực sự đúng hay sai. Và nó cũng sẽ không đứng kinh ngạc trước vẻ đẹp của công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ở đây, Đức Thánh Cha không chỉ nói về giáo dục học đường, nhưng về sự trưởng thành của con người. Nếu AI làm thay mọi suy nghĩ, con người sẽ đánh mất khả năng sáng tạo, khả năng phân định và cả sự trưởng thành nội tâm. Ngài cảnh báo, hãy sử dụng AI theo cách mà nếu ngày mai nó biến mất, bạn vẫn biết cách suy nghĩ, sáng tạo, hành động và xây dựng những tình bạn chân thật.
4: Y khoa, truyền thông và sự thật. Ngoài giáo dục và lao động, Tòa Thánh cũng đặc biệt quan tâm đến AI trong lĩnh vực y khoa và truyền thông. Trong diễn văn gửi Hội nghị Trí tuệ nhân tạo và y khoa, Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh rằng tiến bộ y học chỉ thực sự là tiến bộ khi phẩm giá con người và công ích vẫn là ưu tiên tuyệt đối. Ngài cảnh báo rằng công nghệ và nghiên cứu y khoa có thể mang tiềm năng hủy diệt nếu phục vụ các ý thức hệ phi nhân. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2026, Đức Thánh Cha cũng lưu ý về nguy cơ AI bóp méo thực tại. Ngài nhấn mạnh, khuôn mặt và giọng nói của chúng ta là những nét độc đáo của mỗi con người. Khuôn mặt và giọng nói là điều thánh thiêng. Trong thời đại deepfake và thao túng kỹ thuật số, lời nhấn mạnh ấy mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Một cuộc chiến vì con người. Xuyên suốt các giáo huấn của Tòa Thánh về AI là một xác tín căn bản, vấn đề lớn nhất không phải là máy móc trở nên quá mạnh, nhưng là con người có thể đánh mất chính mình. Giáo hội không chống lại công nghệ. Trái lại, giáo hội nhìn nhận AI có thể mang lại nhiều lợi ích to lớn cho nhân loại, nhưng cảnh báo rằng tiến bộ kỹ thuật không tự động dẫn đến tiến bộ nhân bản. Một xã hội có công nghệ tối tân nhưng thiếu tình liên đới, thiếu sự thật và thiếu khả năng chiêm niệm sẽ trở thành một xã hội nghèo nàn về tinh thần. Đó là lý do các giáo huấn của Đức Thánh Cha Leo XIV luôn quay trở về cùng một điểm phẩm giá con người. Trong một thế giới nơi máy móc ngày càng giống con người, giáo hội muốn nhắc rằng chỉ con người mới có khả năng yêu thương, tha thứ, hy vọng và mở ra trước Thiên Chúa. Và có lẽ đó cũng chính là trọng tâm của Rerum Novarum mới mà thế giới đang chờ đợi nơi triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Leo XIV.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Radio Vatican, Vatican News, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của
0: Mời
1: Đức Thánh Cha,
0: nghe chương
1: tin tức

0: Vatican. Trong thư trả lời một sinh viên trẻ người Ý đang trải qua những bất an và hoang mang về các mối tương quan trong cuộc sống, Đức Thánh Cha Leo XIV khích lệ bạn trẻ, đừng nóng vội tìm mọi câu trả lời ngay lập tức, nhưng hãy tín thác vào Chúa, đấng không bao giờ làm những khát vọng người đã gieo vào lòng con người trở nên thất vọng.
1: Thư Đức Thánh Cha trả lời câu hỏi của Pietro, một sinh viên trẻ tại Reggio Calabria, được đăng trên số báo tháng 5 của tạp chí Piazza San Pietro. Pietro đã tâm sự với Đức Thánh Cha rằng cậu cảm thấy rất bồn chồn và bối rối trong lòng, đặc biệt là về các mối quan hệ và tình cảm đã được xây dựng theo thời gian. Cậu sợ đánh mất những tình bạn đã có được, không chỉ ở trường học mà còn tại giáo xứ và trong đời sống thường ngày. Đáp lại, Đức Thánh Cha nhắc nhở Pietro rằng con được Chúa Giêsu yêu thương không phải cách trừu tượng nhưng cách cá vị, đúng như con hôm nay, với những câu hỏi, những giấc mơ, những sợ hãi và khát vọng của con. Ngài khẳng định, tình yêu ấy đi trước và luôn đồng hành với mỗi người, không tùy thuộc vào những lựa chọn hay con đường họ sẽ đi trong tương lai. Chúa Giêsu hiểu rõ kinh nghiệm về tình bạn. Đức Thánh Cha khẳng định và giải thích, người đã gọi các môn đệ là bạn hữu, cùng họ chia sẻ bánh và hành trình cuộc sống. Người cũng là bạn của Lazaro, Marta và Maria, sống những mối liên kết chân thành và đích thực, thậm chí đến mức trải qua nỗi đau chia ly và phản bội. Vì thế, theo Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu hiểu rất rõ nỗi sợ mất đi những tình bạn quý giá của tuổi trẻ. Ngài viết tiếp, tuy không phải mọi sự sẽ mãi như cũ, nhưng điều gì chân thật thì không bị mất đi. Tình yêu đích thực không tan biến nhưng tồn tại mãi mãi và trưởng thành ngay cả khi đổi khác hình thức. Pietro cũng tâm sự về ước mơ xây dựng một gia đình đặt nền tảng trên tình yêu Đức Kitô, nhưng lại cảm thấy bất an khi không biết đâu là những mối tương quan chân thành cần gìn giữ. Đức Thánh Cha trả lời rằng, giấc mơ về một gia đình được xây dựng trên tình yêu của Chúa Kitô cũng là một món quà quý giá cho giáo hội. Hãy trân trọng nó với lòng tin tưởng. Chúa không làm thất vọng những ước muốn mà chính người đã khơi dậy trong trái tim con người. Ngài khuyến khích cậu đừng vội hiểu mọi sự ngay lập tức, bởi thời gian là một người thầy kiên nhẫn và chữa lành mọi vết thương. Ngài nói rằng, cầu nguyện hàng ngày, lắng nghe lời Chúa, tham dự các bí tích và đối thoại với những người khôn ngoan sẽ giúp người trẻ phân định những tương quan cần được nuôi dưỡng.
0: Ban thư ký Thượng hội đồng công bố lịch trình chuẩn bị Đại hội Giáo hội năm 2028.
2: Vatican, ngày 20 tháng 5, Ban thư ký Thượng hội đồng Giám mục đã công bố văn kiện hướng tới các đại hội 2027-2028. Các giai đoạn, tiêu chí và công cụ cho các kỳ đại hội 2027-2028 nhằm hướng dẫn giai đoạn thực hiện Thượng hội đồng về tính hiệp hành với lộ trình kéo dài đến Đại hội Giáo hội Toàn cầu vào tháng 10 năm 2028 tại Vatican.
0: Theo văn kiện, tiến trình mới sẽ được triển khai qua 4 giai đoạn chính với các động từ mang tính định hướng, ghi nhớ, phân định, định hướng và cử hành. Giai đoạn ghi nhớ, trong nửa đầu năm 2027, các giáo phận và giáo phận Đông Phương sẽ tổ chức các đại hội cấp địa phương để nhìn lại kinh nghiệm thực hiện văn kiện chung kết của Thượng hội đồng 2021-2024. Giai đoạn giải thích. Nửa cuối năm 2027 sẽ diễn ra các đại hội của Hội đồng Giám mục Quốc gia hoặc khu vực nhằm soạn thảo các bản tổng kết mục vụ và thần học. Giai đoạn định hướng. Trong những tháng đầu của năm 2028, các đại hội cấp châu lục sẽ đưa ra báo cáo xác định các ưu tiên và định hướng chung. Cuối cùng là giai đoạn cử hành. Giáo hội bước vào Đại hội Giáo hội tháng 10 năm 2028 cùng với Đức Thánh Cha tại Vatican. Hành trình đã thực hiện sẽ được đưa trở lại sự hiệp nhất và được trình lên để toàn thể giáo hội phân định. Ở mọi cấp độ, đại hội không phải là thời điểm cuối cùng của tiến trình, mà là một thời điểm để quy tụ, đánh giá, tổng hợp và trên hết là khởi động lại sự hoán cải hiệp hành của giáo hội. Một câu hỏi chung sẽ định hướng toàn bộ tiến trình. Sau hành trình đã thực hiện kể từ khi kết thúc Thượng hội đồng 2021-2024, khuôn mặt cụ thể nào của một giáo hội hiệp hành truyền giáo và những con đường hiệp hành mới nào đang xuất hiện trong cộng đoàn của anh chị em?

0: Văn kiện nhấn mạnh rằng đây không phải là một cuộc tham khảo ý kiến mới, cũng không phải là bổ sung cho thêm nhiệm vụ cho các cộng đoàn, nhưng là cơ hội để đọc lại những gì đã sống, nhận ra hoa trái và khó khăn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cho các giáo hội khác trong tinh thần trao đổi hồng ân. Hai cấp đại hội đầu tiên, gồm cấp giáo phận và cấp hội đồng giám mục, sẽ soạn hai văn kiện bổ túc cho nhau. Một văn bản đánh giá, báo cáo tường thuật cho các giáo phận, báo cáo thần học mục vụ cho các hội đồng giám mục, và một lá thư được soạn thảo trong chính đại hội, gửi các giáo hội địa phương khác nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hoa trái đã đạt được. Trong khi đó, các đại hội cấp châu lục sẽ soạn thảo một văn bản định hướng để chuẩn bị cho tài liệu làm việc Instrumentum Laboris của Đại hội Giáo hội năm 2028. Tất cả tài liệu sẽ được gửi về Ban Thư ký Thường hội đồng theo từng mốc thời gian từ tháng 6 năm 2027 đến tháng 4 năm 2028. Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thường hội đồng khẳng định, tiến trình này không mang tính xã hội học hay kỹ thuật, nhưng trước hết là một kinh nghiệm giáo hội và thiêng liêng mạnh mẽ, giúp tính hiệp hành ngày càng trở thành phong cách bình thường của đời sống giáo hội phục vụ sứ mạng. Văn kiện cũng yêu cầu các đại hội phải đảm bảo sự tham gia đa dạng của giáo dân, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, các phong trào, người trẻ và cả những người sống trong những hoàn cảnh mong manh hoặc bên lề xã hội. Phương pháp đối thoại trong thánh thần tiếp tục được chọn làm phương thế ưu tiên cho toàn bộ tiến trình hiệp hành.
1: Đức Hồng Y Parolin kêu gọi châu Âu tái dấn thân cho hòa bình.
0: Pháp, ngày 19 tháng 5, tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã tham dự lễ trao giải giải thưởng Huân chương Công trạng châu Âu và gửi đến các nghị sĩ châu Âu lời mời gọi tái dấn thân cho hòa bình trong thời điểm thế giới đang chứng kiến nhiều cuộc xung đột và chia rẽ.
1: Trong bài phát biểu trước phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu, Đức Hồng Y Parolin đã chuyển lời chào của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và khẳng định rằng sự hòa hợp giữa các dân tộc là một lời hứa được xây dựng trên các giá trị nền tảng của Liên minh châu Âu và lời hứa ấy cần liên tục được nuôi dưỡng bằng những lựa chọn cụ thể nhằm bảo vệ hòa bình. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh là một trong những nhân vật được nhận Huân chương Công trạng châu Âu. Giải thưởng được thiết lập nhân dịp kỷ niệm 75 năm tuyên bố Schuman. Văn kiện được xem là khởi điểm cho tiến trình thống nhất châu Âu. Theo Đức Hồng Y Parolin, nền tảng của xác tín chung về việc cổ võ và bảo vệ hòa bình nằm ở những giá trị bén rễ sâu trong lịch sử Kitô giáo của châu Âu. Trong số đó, Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến việc khẳng định phẩm giá con người, vốn là điều bất khả xâm phạm và phải luôn được bảo vệ trong mọi giai đoạn của sự sống. Trong phần kết luận, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tái khẳng định thiện chí của Tòa Thánh trong việc cộng tác với các thể chế châu Âu để cùng trở thành những người kiến tạo hòa bình. Theo thông tin từ Nghị viện châu Âu, Huân chương Công trạng châu Âu là giải thưởng đầu tiên ở cấp độ châu Âu do các cơ quan của Liên minh châu Âu thiết lập, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho tiến trình hội nhập châu Âu cũng như cho việc bảo vệ hòa bình, dân chủ và phẩm giá con người. Cùng được trao giải với Đức Hồng Y Parolin còn có cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Tổng thống Ba Lan Lech Wałęsa và cựu Thủ tướng kiêm Tổng thống Bồ Đào Nha Aniba Cavaco Silva.
0: Các giám mục Hoa Kỳ sẽ thánh hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.
1: Hoa Kỳ, trong khóa họp toàn thể mùa xuân diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6 tại Orlando, các giám mục Hoa Kỳ sẽ cử hành nghi thức thánh hiến đất nước cho Thánh Tâm Chúa Giêsu nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cũng sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như bảo vệ trẻ vị thành niên, phụng vụ, các án phong thánh và vai trò của các đại học công giáo.
0: Điểm nhấn đặc biệt của kỳ họp năm nay là nghi thức thánh hiến Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trước thánh lễ cử hành nghi thức này, các giám mục sẽ cùng suy niệm về linh đạo thánh tâm qua phần chia sẻ của một số giám mục trong hội đồng giám mục. Theo thông báo của hội đồng giám mục, sáng kiến này cũng nhằm khuyến khích các giáo xứ và tín hữu tham gia kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ bằng việc thực hiện 250 giờ chầu thánh thể và 250 công việc bác ái. Đức Tổng Giám mục Paul Quagley của Oklahoma City, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, sẽ có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới. Đồng thời, Đức Tổng Giám mục Gabriel Giordano Cacha, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, cũng sẽ lần đầu tiên ngỏ lời với các giám mục Mỹ kể từ khi được bổ nhiệm hồi tháng 3. Trong chương trình nghị sự, các giám mục dự kiến sẽ bỏ phiếu về nhiều vấn đề, trong đó có việc thúc đẩy án phong thánh cho Đức ông Joseph Francis Book và giáo dân John Rick Miller. Ủy ban phụng tự cũng sẽ trình bày bản sửa đổi của sách bài đọc thánh lễ và phần bổ sung của sách lễ Roma phục vụ các giờ kinh năm 2025 để xin phê chuẩn. Một nội dung quan trọng khác là việc cập nhật hiến chương bảo vệ trẻ em và người trẻ, vốn đã được các giám mục thảo luận từ năm 2022. Theo Hội đồng Giám mục, việc sửa đổi nhằm đảm bảo văn kiện này tiếp tục trung thành với mục tiêu ban đầu là bảo vệ trẻ vị thành niên, ngăn ngừa lạm dụng và duy trì các cơ chế xử lý tố cáo hữu hiệu. Các giám mục Hoa Kỳ cũng sẽ trao đổi về tuần cửu nhật Guadalupe, Liên Châu Mỹ kéo dài 9 năm do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng, hướng tới kỷ niệm 500 năm Đức Mẹ Guadalupe hiện ra vào năm 2031. Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 25 năm áp dụng tông hiến Ex Corde Enexia tại Hoa Kỳ, hội nghị sẽ dành thời gian suy tư về sứ mạng thần học và mục vụ của các trường đại học công giáo theo giáo huấn của Thánh giáo hoàng Phaolô đệ nhị. Các giám mục cũng sẽ thảo luận về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul.
1: Sứ thần tòa thánh thăm biên giới Thái Lan, Myanmar, khích lệ sứ mạng phục vụ người di cư.
0: Thái Lan. Sứ thần tòa thánh tại Thái Lan, Đức Tổng Giám mục Peter Wells đã viếng thăm mục vụ tại thị trấn Mae Sot tại biên giới Thái Lan, Myanmar, nơi giáo hội công giáo đang phục vụ người tị nạn, người di cư và các cộng đồng sắc tộc bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Myanmar. Chuyến thăm được xem là dấu chỉ gần gũi và liên đới của giáo hội Hoàn Vũ với những người đang sống trong hoàn cảnh mong manh và bất ổn.
1: Trong chuyến thăm, vị đại diện của Đức Giáo Hoàng đã gặp gỡ các linh mục, nữ tu, giáo lý viên, học sinh và các gia đình di cư được giáo phận Nakhon Sawan đồng hành mục vụ suốt nhiều thập niên qua. Một trong những điểm dừng chân nổi bật là nhà thờ Thánh Teresa và các trường công giáo địa phương, nơi Đức Tổng Giám mục Wells được chào đón nồng nhiệt bởi các học sinh, giáo viên, giáo dân và các gia đình sắc tộc sinh sống tại khu vực biên giới. Trong sổ lưu niệm của giáo xứ, Ngài viết: "Xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành với anh chị em trong sứ mạng quan trọng này." Mae Sot là một thị trấn chiến lược đối diện với thành phố Myawaddy thuộc bang Kayin của Myanmar. Trong nhiều thập niên, giáo hội công giáo âm thầm phục vụ những người chạy trốn bạo lực, bất ổn và nghèo đói từ bên kia biên giới. Các tổ chức như Caritas Thái Lan và Văn phòng Công giáo Cứu trợ Khẩn cấp và Người tị nạn đã cung cấp lương thực, thuốc men, giáo dục, chăm sóc mục vụ và hỗ trợ tâm lý cho người tị nạn và người di cư. Các trường học công giáo tại Mae Sot cũng trở thành nơi ổn định và nâng đỡ cho nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và tình trạng di dời xuyên biên giới. Trong ngày thăm viếng, Đức Tổng Giám mục Wells đã cử hành thánh lễ tạ ơn bằng tiếng Anh với các bài thánh ca bằng cả tiếng Anh và tiếng Myanmar, phản ánh tính đa văn hóa của cộng đoàn biên giới. Ngài cũng làm phép một tòa nhà trường học mới và nhà ở dành cho các nữ tu Salesian. Tại trường Pataravittaya gần biên giới Myanmar, Đức Sứ Thần đã gặp gỡ nhiều học sinh thuộc các cộng đồng Karen, Kareni, Mon và Myanmar di cư. Nhiều em trong số đó gặp khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục vì nghèo đói, thiếu giấy tờ hợp pháp hoặc phải di dời vì chiến sự. Các nhà lãnh đạo giáo hội địa phương cho biết, chuyến thăm của Sứ Thần Tòa Thánh mang lại sự khích lệ lớn lao cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân đang tiếp tục phục vụ những cộng đoàn dễ bị tổn thương giữa bối cảnh khu vực còn nhiều bất ổn.
0: Giáo hội Mexico cảnh báo nạn buôn người dịp World Cup 2026.
1: Mexico, với hàng triệu du khách quốc tế, dự kiến đổ về Mexico trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Tổng giáo phận Mexico kêu gọi tăng cường phòng chống nạn buôn người, khai thác tình dục và các hình thức bạo lực khác. Giáo hội cảnh báo các mạng lưới tội phạm có thể lợi dụng sự kiện thể thao lớn này để hoạt động, đồng thời mời gọi các cộng đoàn công giáo tích cực tham gia bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương.
0: Trong thông báo được công bố mới đây, Tổng giám mục Mexico nhìn nhận rằng các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế là cơ hội thúc đẩy tình huynh đệ gặp gỡ và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Tuy nhiên, giáo hội cũng cảnh báo rằng những dịp như thế cũng là cơ hội để các tổ chức tội phạm lợi dụng thông qua lừa đảo, thao túng, cưỡng ép, khai thác và lạm dụng con người. World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia Mexico, Canada và Hoa Kỳ, với sự tham gia của 48 đội tuyển quốc gia. Riêng tại ba thành phố của Mexico là Ciudad de México, Monterrey và Guadalajara, nơi diễn ra các trận đấu, dự kiến sẽ đón hơn 5,5 triệu du khách quốc tế. Theo báo cáo của Văn phòng Liên hiệp Quốc tế về Ma túy và Tội phạm, UNICEF và Tổ chức Ân xá Quốc tế, các cuộc di chuyển đông đảo như vậy thường kéo theo nguy cơ gia tăng tình trạng khai thác tình dục gắn liền với du lịch. Tổng giáo phận Mexico kêu gọi chính quyền tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm, tố giác có trách nhiệm và bảo vệ các nạn nhân tiềm năng trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Thông báo cũng nhấn mạnh đến vai trò của mạng xã hội như một phương tiện mà các tổ chức tội phạm sử dụng để tiếp cận trẻ vị thành niên. Đồng thời, các nạn nhân buôn người còn lợi dụng những lời hứa giả tạo về việc hợp pháp hóa cư trú để dụ dỗ người di cư, đặc biệt là từ Colombia, Venezuela và Honduras. Giám mục Mexico mời gọi các linh mục, phó tế, tu sĩ, giáo lý viên và nhân viên mục vụ tích cực tham gia công tác nâng cao nhận thức và phòng ngừa. Các giáo xứ được khuyến khích phổ biến tài liệu thông tin hướng đến phụ huynh về các nguy cơ trong môi trường kỹ thuật số, thúc đẩy văn hóa bảo vệ trẻ em và cầu nguyện cho các nạn nhân của nạn buôn người, khai thác và bạo lực. Tổng giáo phận cũng nhắc nhở rằng, khi gặp trường hợp nghi ngờ, cần hành động thận trọng, bảo vệ sự an toàn của nạn nhân và báo cho cơ quan chức năng, thay vì trực tiếp đối đầu với những kẻ bị nghi là thủ phạm.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo XIV đã bắt đầu suy tư về hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican II, hiến chế nói về phụng vụ thánh. Đức Thánh Cha cho biết, mục đích của hiến chế này là hướng dẫn giáo hội chiêm niệm và đào sâu mối dây liên kết giáo hội với mầu nhiệm Chúa Kitô, nghĩa là với cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và vinh hiển của người. Sự hiệp thông này được thể hiện trong phụng vụ thánh, qua các nghi lễ và lời cầu nguyện. Bằng cách này, giáo hội bày tỏ đức tin và định hình căn tính của mình như là dân Chúa, thân thể Chúa Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ngài giải thích thêm rằng trong phụng vụ, Chúa Kitô tiếp tục hành động, hiện diện trong lời được công bố, trong các bí tích, trong các thừa tác viên, trong cộng đoàn quy tụ và trên hết, trong thánh thể. Ngài cũng khẳng định rằng sự tham gia của các tín hữu vào cử chỉ phụng vụ sẽ xây dựng, đổi mới họ và sai họ đi rao truyền những gì được cử hành trong đời sống hàng ngày, làm cho sự hiện hữu của chính họ trở thành lễ hy sinh sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy đặt mình sâu sắc hơn nữa vào mầu nhiệm Chúa Kitô trong suốt các nghi lễ phụng vụ, để người làm phong phú và biến đổi đời sống chúng ta qua lời và các bí tích của người. Trước khi bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào Đức Thượng Phụ Aram thứ nhất, giáo chủ tòa Cilicia của giáo hội Armenia Tông Truyền, cùng với phái đoàn tháp tùng.
4: Sono molto lieto di dare il benvenuto a sua santità Aram I, Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
3: Đức Thánh Cha khẳng định, chuyến thăm huynh đệ này là một cơ hội quan trọng để củng cố mối dây hiệp nhất đã hiện hữu giữa chúng ta, khi chúng ta tiến gần đến sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần cũng như mời gọi các tín hữu cùng cầu nguyện tha thiết để chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ của Phái đoàn Giáo hội Armenia Tông Truyền là một bước tiến nữa trên con đường hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Một lần nữa, Đức Thánh Cha cũng mời gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Liban và Trung Đông, nơi một lần nữa bị chia cắt bởi bạo lực và chiến tranh và cảm ơn sự dấn thân của Đức Thượng Phụ Aram đối với hoạt động đại kết, đặc biệt là đối thoại thần học quốc tế giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống đông phương. Ngài khẩn cầu các thánh có liên hệ với Armenia và Đức Mẹ soi sáng hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn mà tất cả Kitô hữu đều mong ước. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
4: Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium.
5: Hôm nay, chúng ta bắt đầu loạt bài giáo lý về văn kiện đầu tiên được Công đồng Vaticano thứ hai ban hành, hiến chế về phụng vụ thánh, Sacrosanctum Concilium. Khi soạn thảo hiến chế này, các nghị phụ công đồng không chỉ muốn khởi sự một cuộc cải tổ các nghi lễ, nhưng còn muốn dẫn đưa giáo hội chiêm ngắm và đào sâu mối dây sống động, làm nên và liên kết giáo hội, đó là mầu nhiệm Đức Kitô. Thật vậy, phụng vụ chạm đến chính trung tâm của mầu nhiệm này, phụng vụ vừa là không gian, thời gian và bối cảnh, trong đó giáo hội lãnh nhận từ Đức Kitô chính sự sống của mình. Thật vậy, trong phụng vụ, công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện, công trình làm cho chúng ta trở thành giống nòi được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, dân tộc thánh thiện, đoàn dân mà Thiên Chúa đã dành riêng cho người. Như được thể hiện qua sự đổi mới ba triều kích, kinh thánh, giáo phụ và phụng vụ đã diễn ra trong giáo hội suốt thế kỷ 20, mầu nhiệm ở đây không chỉ một thực tại mơ hồ, nhưng là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được giấu kín từ muôn thuở và được mặc khải nơi Đức Kitô theo lời khẳng định của Thánh Phaolô. Đó chính là mầu nhiệm Đức Kitô, biến cố vượt qua, nghĩa là cuộc thương khó, cái chết, sự phục sinh và vinh quang của Đức Kitô được hiện diện cách bí tích với chúng ta trong phụng vụ, để mỗi lần tham dự vào cộng đoàn được quy tụ nhân danh người, chúng ta được đắm mình vào trong chính mầu nhiệm ấy. Chính Đức Kitô là nguyên lý nội tại của mầu nhiệm giáo hội, dân thánh của Thiên Chúa, được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của người trên thập giá. Trong phụng vụ thánh, nhờ quyền năng thánh thần của người, người tiếp tục hoạt động. Người thánh hóa và kết hợp giáo hội, hiền thê của người vào lễ dâng lên Chúa Cha. Người thi hành chức tư tế tuyệt đối duy nhất của người, đứng hiện diện trong lời được công bố, trong các bí tích, nơi các thừa tác viên cử hành, trong cộng đoàn quy tụ và cách tuyệt hảo nhất là trong bí tích thánh thể. Chính vì thế, theo Thánh Augustino, khi cử hành thánh thể, giáo hội đón nhận thân mình Chúa và trở nên điều mình lãnh nhận, trở nên thân mình Đức Kitô nơi Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Đây chính là công trình cứu chuộc chúng ta, công trình làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và xây dựng chúng ta trong sự hiệp thông. Trong phụng vụ thánh, sự hiệp thông ấy được thực hiện qua các nghi lễ và lời nguyện. Tính nghi lễ của giáo hội diễn tả đức tin của mình theo câu nói nổi tiếng Lex orandi, lex credenti, cách hội thánh cầu nguyện diễn tả điều hội thánh tin, đồng thời cũng hình thành căn tính giáo hội, lời được công bố, việc cử hành bí tích, các cử chỉ, sự thinh lặng, không gian, tất cả những điều ấy vừa biểu lộ vừa tạo hình cho dân được Chúa Cha quy tụ là thân thể Đức Kitô, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi cử hành đều trở thành một cuộc hiến linh đích thực của giáo hội cầu nguyện, như Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc lại. Nếu phục vụ mầu nhiệm Đức Kitô thì có thể hiểu vì sao phụng vụ được định nghĩa là chóp đỉnh mà hoạt động của giáo hội hướng tới và đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội. Đúng vậy, hoạt động của giáo hội không chỉ giới hạn trong phụng vụ, tuy nhiên mọi hoạt động của giáo hội, việc rao giảng, phục vụ người nghèo, đồng hành với các thực tại nhân sinh đều quy hướng về chóp đỉnh này. Theo chiều ngược lại, phụng vụ nâng đỡ các tín hữu khi luôn luôn dìm họ vào cuộc vượt qua của Chúa. Vì thế, qua việc công bố lời Chúa, cử hành các bí tích và lời cầu nguyện chung, họ được bổ dưỡng, khích lệ và đổi mới trong cam kết đức tin cũng như trong sứ mạng của mình. Nói cách khác, sự tham dự của các tín hữu và hành động phụng vụ vừa mang tính nội tâm, vừa mang tính bên ngoài. Điều đó cũng có nghĩa là sự tham dự ấy được mời gọi triển nở cách cụ thể trong toàn bộ đời sống hàng ngày, trong một năng động đạo đức và thiêng liêng để phụng vụ được cử hành trở nên đời sống, và đòi hỏi một đời sống trung thành có khả năng làm cho điều đã sống trong cử hành trở nên cụ thể. Chính như thế mà đời sống chúng ta trở thành của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, thực hiện việc phụng tự thiêng liêng của chúng ta.
4: In questo modo, la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella Chiesa come tempio santo nel Signore e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
5: Theo cách đó, phụng vụ mỗi ngày xây dựng những ai ở trong giáo hội thành đèn thờ thánh trong Chúa và hình thành một cộng đoàn mở rộng và đón nhận mọi người. Thật vậy, cộng đoàn ấy được Chúa Thánh Thần cư ngụ, dẫn đưa chúng ta vào sự sống của Đức Kitô, làm cho chúng ta trở nên thân thể của Người và trong mọi chiều kích của mình trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại trong Đức Kitô. Như Đức Giáo hoàng Francisco đã nói, thế giới vẫn chưa biết điều đó, nhưng tất cả mọi người đều đã được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy để cho các nghi lễ, các biểu tượng, các cử chỉ và nhất là sự hiện diện sống động của Đức Kitô trong phụng vụ nhào nắn tâm hồn chúng ta. Chúng ta sẽ còn có dịp đào sâu hơn nữa điều này trong các bài giáo lý tiếp theo.
4: Che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.
5: Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.